0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou, 98.9 FM.

0: Want eendag is beter as niks nie. Eendag is beter as niks.
1: Die beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.5.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: vat my
1: 2027 5 dae, 1 boot 15 kunstenaars 1 reuse Afrikaanse kuier François van Cooke Kurt Darren Dirk van der Westhuizen Elof Lia Dion Groot Fatman Nadine Brandon Miles Henry Baard Ivan Roo Noah Milan Jan Raab Zaan Sonnekes Tashay en jy 11 tot 16 maart MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug 5 dae van musiek kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of google bokboot vir meer
2: jy luister na

0: Colben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom hier by die naweek ontbyt. Weet man, elke oggend as ek daardie intro hoor, die naweek ontbyt saam Colben en Bonita, dan is asof ek net, dis excitement wat deur my liggaam gaan. Hoe gaan het met jou vanoggend, dame?
2: Ek wil nie, ek kan nie, ek gaan nie.
1: Ah?
2: Nee, ek wil nie, ek gaan nie, ek kan nie.
1: Hoekom nie?
2: My siel is seer, my hart is seer.
1: Hoekom? Is het omdat dit nou die laaste dag is van hierdie naweek?
2: Nee, jy sal net nou uitvind hoekom.
1: Oh nee, ek weet goed hoekom. Dis iets wat ons nou later in die program oor gaan praat.
2: Nee, ek terg, dit gaan heel goed met my, dankie. Hoe kan ek dan nou, hoe kan het sleg gaan met my as ek saam met so'n flambiant man uitsaai? En ek wil net vir die luisteraar sê, ek het vanoggend so'n bietjie van een opdag probleem gehad met my. Ons gaan nie vir hulle verniet ligtheid gee nie, maar hulle die een of ander glitch in hulle systeem, en toe moet ek nou ander plan maak, en ek kom hier aan, en daar is my koffie.
1: Ja.
2: So weet jy, dit gaan baie, baie goed met my. Ek het nie een klacht, en ek hoop waar jy luister, gaan het net so goed met jou.
1: Ja.
2: Dis zondag.
1: Mm, 23ste van Augustus, ons is letterlik in die laaste week.
2: Ja, ons is in die laaste week, die laaste naweek leef voor, en dan is ons in September, en ek het nou al gedink, is die hele ding, jy weet mys hoe werk het in September, allemaal gaan die herleving ding, renew, en maak niet, en maak mooi, so dis
1: van, ja, dit is lente, of ons verwacht lente, en ons dink nou aan dit, en ons dink aan die somer, wat kom, so Jani, wat ook al jy jouself bevind, goeiemorgen, en welkom by die beter alternatief, geen ander manier, om jou oggend te begin as met die naweek ontbyt spanie. Ons het weer eens 'n program wat skrik vir niks.
2: Heeltemal.
1: Ja, so jy moet ingeskakel bly oor die volgende 3 ure. Vanaf nou 6 ure, is eintlik nou 6 minute na 6, tot 9 uur kuier ek en Banban saam met jou. So word wakker, gryp daai koppie koffietjies en bly ingeskakel na die program van die oggend.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Ja, dis waar jy is. Jy kan saam met die naweek ontbytspan. Dis hy Colben en ek Bonita. Mm. En ons hou jou geselskap tot 9:00. Hoop jy het al vir jou koffie ingewerk en so aan. Ek het nou vanoggend besluit ek trek nou maar my baadjie aan alhoewel dit so warm, so koud voel nie want iewers hier na by 7:00 val die temperatuur
2: om ons met 'n heerlik.
1: Ja, dis soos 'n ijskoue affaire wat gebeur. So ek het nou besluit ek gaan nou nie in die ateljee sit en bewe nie. Maar dit voel heel kalm buite. Dit is nie so koud nie. So as jy nog nie daar was, dan kan jy nou maar weet, het voel nog nie so erg.
2: Ek het eintlik gedink gaan kouer wees, want toe ek gister uit die motorhuis uit klim, nadat ons so klein bietjie uitgewees het,
1: ja.
2: Moes weer gesê, gister by my skoonpa.
1: O ja.
2: En ons kom toe by huis, dis seker so net voor 10. Was koud.
1: Nee, dit was. Gister was nou weer, het die weer nou weer sy ander kant vir ons gewys. Maar terwyl ons nou op daai onderwerp is van die weer wat sy ander kant vir ons wys, die man met die plan, met al die inligting in pag, gaan vir ons vertel hoe ek vandag se minimum en maximum temperature.
2: Ja, as hy kampstand. Jy begint op 12 tot 18 grade, Clan William 9 tot 24, George 12 tot 15, Hermanus 11 tot 18, Oudtshoorn 10 tot 19, Parel kom deur met 8 tot 20, en ek het so geskrik vir hy groot, die eerste, so 24 en 20, well done,
1: yeah.
2: In die middel van winter. Stellenbosch 9 tot 19, Swellendam 8 tot 18 en ook Woester 8 tot 18, ook weer eens niks reën in sig nie. Daar is 'n bietjie wolke wat hier en daar rond gaan speel, maar groot deel van hierdie, het begin so klein bietjie koud en dan word hy redelik warm vir 'n wintersoggend.
1: So jy kan maar die oude baadjie in die kattebak, maar dit lyk my... Jy gaan nie naak word nie.
2: Ja. Dat is definitief die van Noorden.
1: Dat is hy.
2: Janie Bansu, hierdie is nou die gesprek wat ek en jy nou afgesit het vir vroeger.
1: Ek wil nie.
2: Maar kom ons gaan gewoon net vinnig hier deur.
1: Ja, vinnig is moontlik.
2: In die Women's Internationals ons gesien, Australië speel teen New Zealand. Australië het verloor met 19 punte oor die All Blacks. Well, New Zealand women met 66 punte. Ons weet ook dat dit 'n ongelooflike toernooi gister was teen die Bokke en die All Blacks. Ons man het nou nie gewen nie. Ek wil vir Sasha Feinberg wil ek miskien so 'n bietjie van hierdie slag gee, maar ek dink as 'n span het hulle redelik goed gedoen, maar die All Blacks was gister beter en dit is wat het is. Ja. Dis wat het is. Vandag,
1: wat was die telling?
2: Dit was 33-16. 16 vir die Bokke en 33 vir die All Blacks.
1: Dit wys jou net dat ek het so 'n nare voorgevoel in my water gehad, want die wedstrijd het begin en niemand...
2: In jou water.
1: Ja, niemand het absoluut... Worry, ek moet nou net, ek gaan nou op praat, maar ja. Ek wil vir jou sê, die bokspan is my... Okay, hulle was... dit maak ook nou sin, hoekom hulle nie, want hulle was op 'n ander plek gister. Hulle het bietjie troue gehou. Maar gewoonlik sal hulle nou, iemand sal nou iets sê, en dan sal nou hele ding, en dan weet ek, okay, die wedstrijd gaan in my richting. Nie 'n woord nie. Toe weet ek nie, hier bly ek weg.
2: Ja.
1: Ek gaan nie, my hart gaan het jou nie. En toe al my oomblik... vriende nou so allemaal op groepen spring om van my met die kwassie by te kom, toe weet ek het die rechte gevoel gehad.
2: Ja,
1: ek is een slechte verloorder, ek weet.
2: Daai water het jou goeie richting gegee. Ja, nie, maar as jy nou so klein bykie van opkikker wil, he, vandag, later in die dag, in die Currie Cup, speel die Cheetahs tegen die Cavaliers, so as jy nou bykie van 'n slowdown nodig het, ek sê nou nie hierdie spanne stadig nie.
1: Nee, glad.
2: Ek beklei met niemand, maar dit is so klein bykie van 'n warm down exercise. Ja, dan sê. In die wereld van tennis, by die Cincinnati Open is daar nog groot opwinding. Coco Gauff het die Tsjechiese Sara met 6-4, 6-1 geklop en hy dring deur na die eindstryd. Wel, sy dring deur na die eindstryd. Sy sal teen landgenoot Jessica Pegula speel, wat vir Iga Swiatek, en hierdie is groot name, Iga Swiatek met 7-5, 4-6 en 6-4 uitgeskakel het. In die mansafdeling het Francis Tiafoe vir Brandon Nakashima met 7-5, 6-3 verslaan. Tiafoe pak nou die Franse ster Arthur Phillis, wat vir Flavio Cobolli met 6-3, 6-4 geklop het. So dis wat gebeur in die wêreld van tennis, net vinnig in die wêreld van sokker. Die Premier League het gister behoorlik gegons. Brentford het Tottenham met 3-0 afgeransel, terwyl Hull City Manchester United met 2-0 geklop het.
1: Yay, Everton
2: het Crystal Palace met 2-0 verslaan en Leeds het Nottingham Forest met 1-0 geklop.
1: Ach, dis dan om enig weerings. Nou moet Liverpool net vandag wen, dan het ek om iets swaarder kan bly wees.
2: So, sodra iemand anders se span verloor het, dan is dit 'n goeie ding.
1: Nee, jy verstaan nie, die Manchester
2: aanhangers
1: is net so erg as die All Black aanhangers. Hulle het geen genade nie. So ek kan net een op 'n slag hanteer. So die All Blacks gaan my nou beet kry die hele môre. Van morgen maandag. So ek kan nie nog met Manchester aanhanger ook. So gelukkig.
2: Jy moet onthou, volgens gisterse gesprek was jou keuse van Liverpool letterlik net een van ek skop so 'n bietjie deur teen die graan.
1: Ja, nou hulle moet nog vandag speel. So kom ons kyk.
2: Okay. Dis is wat
1: dit is. Ek is 'n onaangename verloorder. Dis nie 'n goeie ding nie,
2: maar weet wat? Jy ken jou swakpunte en nou weet jy waar om te werk. Jy is 'n probleem. Ons langs wat jy probleem wees, weet hoe om onsself op te los. Vat ons wat ons kan kry, bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute het ons leef langer, lag harder, want Bonnie vir ons deur 'n paar fisiese wenke deurgaan. Tong in die kies. Maar terwyl sy nou herstel van haar gelaggies hier in die ateljee, bly ingeskakel, want jy spreek beter alternatief.

0: Langer, Koben en Bonita.
1: Jy speel leef langer, lag harder, saam met die probleemkind. En
2: ek of jy?
1: Nee, ek.
2: Ek of jy?
1: Nee, jy is
2: Kom jy is ons okay. kry dit so net, ons stryk gauw hierdie saakie recht.
1: Die probleemkind, die sore loser. en ons...
2: Ek is een probleemkind, so ek, al was het...
1: So dan is het die probleemkinders, ja. En ons doen so bykie tong in die kies fiks uit wenke, en vandag is het net, you know, dis een geval van alles gebeur. In een rustige spoed van de zondag, so ek het veel bykie wenke, wat sê jy moet, hoe jy vandag, want ek het moest altijd die ding, wat ek vir jou sê, wat jy moet doen om aan die gang te bly, maar hoor jy, dit is eindelijk zondag, so jy kan eindelijk alles net op zondag spoed begin, en dis die spoed waar jy alles stadiger doen, selfs jou gedagtes. Nou as jy vir my kan sê, hoe my gedagtes stadiger te maak, dink ek sê jy al klaar, een groot impak in my lewe.
2: Een massieve impak in my lewe.
1: Maar ja, die slim mense sê, jy kan jou gedagtes ook stadiger maak. So daar het jy dit. So dis wat jy vir oggend kan doen, draai jou gedagtes stadiger. Dan, vir die dames, jy kan jou koffie soos een VIP drink. Hulle sê, hou die beker vast, soos een trofee, en sê, ek het hierdie koffie verdien. Nou hoor jy, jy in die atelier...
2: Hoe goed ja, is hierdie koffie?
1: Ja, ek het dit verdien, dit is myne, ek gaan nie, ek drink het soos een pro. dit is wat ek gaan doen, ja. Ek is een oorlewende van nog een week, ja. So, dit is wat jy kan doen, om jouself so'n bietjie van een boost te geën. Doen ten minste een ding, wat maandag haat. Dit beteken, doen iets wat jy weet, jy nie morgen sal kan doen nie. Slaat laap, I mean,
2: Iemand het laat geslaap. Iemand het laat
1: geslaap. Ek is so blij, niemand luister vir slaat laap nie, en dit is vast die, houd microfoon myne. Slaat laap, eet een extra broekie, ignoreer jou e-pos, moenie enig iets nie, maandag kan maar wacht. So, dit is wat jy vandag doen, jy sit alles net op hold, op, ja, alles kan wacht van die sondag en dan draai jou ex op sondag sokkies dis een speciale paar sokkies wat jy kan aanhe wat jou laat voel soos iemand wat nie gejaag word nie ek hou van daai en ek denk ek jy moet dit sommer oorspoel na maandag toe so as jy een moeilike maandag verwacht draai jou ek gaan my nie laat steen die sokkies vir maandag en dan die laatste een, sit jou phone op ex nie beskikbaar nie ek weet is baie moeilik Groe my, ek weet, do not disturb nie, want ek, dat is party van ons wat in ernstige geval mou lei, soos ek bijvoorbeeld. Ek weet natuurlijk dat, soos Koben sê altyd, ek sal jou antwoord wanneer dit van my moontlik is om te doen. Hy is nie geplan met nieuwsgierigheid nie, maar ek is ontzettend nieuwsgierig. So as jy soos ek is, kan ek dit nie doen nie, maar vir jou eie siele heil, en jy wil net een bykie van die blaaskans vat vandaf, sit jou phone op, ek is nie beskikbaar nie, en geniet die tyd saam met jou familie en vriende, en vergeet van jou selfoon. So daar het jy dit, so bykie lekker komende maandag, raak ontsla van die maandag blues wenke. Ek weet nie wat gaan aan, ek denk is die
2: Kijk, ek denk dis wat gebeur as jou span verloor.
1: Ja, alles is, die hele equilibrium is versteur. Ons kan nie ordentlik praat nie, ons kop is nie lekker nie, dis net nie een goeie oggend nie.
2: Kijk, vir my, Sasha, is die baie rede vir alles, and that is my story, and I
1: En jy bly daarby. Sasha Feinberg,
2: kom in Zulu. Dan sê.
1: Ja, nee. Kijk,
2: 5 keer die bal verloor. Ek het, ja, maar dis iets anders. Dis iets anders. En kyk, ek is nog lief vir die bokke, daar is jou wenke om een lieflike dag te hê.
1: Ja, moenie enigiemand vandag in jou pad kom om 'n heerlike dag te hê, nie, maak jy beste daarvan. En as jy nou nie gelukkig genoeg is om almal by jou te hê wie jy wil, jy persoonlik, jy weet mis, dat is die dag wat jy na mense verlang wat jy nie ken nie, dan sit jy jou radio
2: aan. Wat jy nie ken nie?
1: Ja. Jy mis mense wat jy nie eens geweet het, jy ken nie. Ek weet nie man, daar is hierdie ding op 'n sondag, vooral hier by die aanse kant, daar begin jy, ek weet nie of ek die enigste een is, wat het soms, dit gebeur jy altyd, maar soms voel jy net so, ergens, dit is ergens. Nou as jy so voel, dan

0: Sit net jou radio aan en dis hoekom ons Bok Radio familie is, ons sal jou geselskap hou.
1: En indien jy nie naby radiostasie eet net. Dis die oplossing vir ons eet. As ek moeg is, ek eet. As ek kwaad is, ek eet.
0: Nou wat het jy beter nodig as jy naweek ontbyt span om jou te lei na plekke waar jy nie wil wees nie?
1: Ja, en te verlei, en te verlei. Met dit gesê, om 7 uur vanoggend het ons Banita se skatkis treffer en ons het, ek wil nou sê, ons het dit gekies, maar Banita het eintlik gekies, maar ek gaan nou, wat is die Guilty by Association, Cool by Association? So ek gaan sê, ons het hom gekies, so bly ingeskakel vir daardie een, want dit is definitief een van my treffers wat jy nie wil misloop nie.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: could have been, en ek dink dis een van daardie liedjies Bonnie wat net gepas is vir 'n Sondagoggend.
1: Dis hoekom ek haar stem ken. Sy nie die girl wat sing I think we're alone now nie. Ja, ek dink dit sy.
0: Mag 'n bietjie ver voor my tyd gewees het, maar wat ek wel weet is dan daardie lied toepas is net vir hierdie Sondagoggend 10 minute voor 7 voordat dit ons gehad François Bauer met 18 Roses. Ons sal ook nou hê vir Morgan Wallen met Sand in the Boots en dan na Ampi met Plain Jane.
2: Die beter alternatief vir jou Bok Radio.

0: Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saam.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

0: Große Klassiker. Koben in Bonita.
1: Dis waar jy is op jou naweek ontbyt saam met Koben en Bonita en hierdie tyd van 'n Sondag, dan stap ons bietjie rond in die skatkis van Afrikaanse muziek en vir die afgelope rukkie ons so bietjie in die 90's rond. Onthou, jy is welkom om vir my 'n boodskapie te stuur as jy dink jy kan aan enigiets dink wat ek nie aan dink nie. Baie gedinkerij wat hier gebeur. Jy kan my stuur na Bonita uit volkradio.co.za. Volgens die treffer is nie, ek kan nie denk dat hy baie oud, wel meer as 20 jaar oud kan wees, maar ja, het is een van die Afrikaanse sangers wat nie veel bekendstelling nodig het nie, en hy sing al vir so baie jare, is in 1950 gebore in Lorenzo Marx, wel in die tyd was het Lorenzo Marx, Mosambiek gebore, en maar hy emigreer in 1966 na Suid-Afrika. Het 'n baie, baie, baie bekende stem. Hy verwerf 'n graad in teologie, meesters in musiek en die kameraadskap van die Royal Schools of London in Trinity College en net met baie vele Suid-Afrikaanse kunstenaars ook saamgesing oor die jare. Janita Klaassen was 'n gewilde stem wat saam met hom opgetree het. Ons het so 'n paar weke gelede 'n liedjie van haar gespeel. So as jy 'n aanhanger van hom is, dan weet jy presies van wie ek praat. Hy het ook een van daai stemme, so 'n lekker mooi tenoorstem en het harte al oor die jare waarom gesing. En as jy nog nie weet van wie ek praat nie, ja nee.
2: So saltry, lekker mooi.
1: Ja, ja en ek moet sê, ek het nog 'n lang liedjie van hom gehoor, so dit gaan nou lekker wees om vanoggend saam met hom te kuier. Vanoggend se skatkistreffer is deur 'n man met die naam van Manuel Escorcio en die liedjie se naam is Donkerbruin Oë.

0: Maar nou, hulle het gesê, toe hulle die eerste keer hierdie liedjie aan hom voorstel, toe sê, is hulle seker moet nie donkerblou oë wees nie, maar toe is dit nou donkerbruin oë. Dis maar nou hulle skors jou hier op Hok Radio .co.za met vanoggend se skatkistrief van donkerbruin oë.
1: En is lekker catchy.
0: Ja, ja, ja, kyk, daar was 'n stadium wat ons baie van hierdie liedjies gekry het, wat jy net uit jou kop uit kon kry nie.
1: Mm.
0: Dat jy sal sien, dit is so tydsgebonde type van ding. En ja, mense het geloop en het gesing en op een call, ek het iwer so een paar, toe ek nou na hierdie liedjies in navorsing gaan doen, daar selfs hoe so sê Engelse, een remix. hy sê, dit is so een lekker sokkie bons wat hulle daarby gesit het. So ja, net so dat jy bietjie meer daarop kan dans.
1: Mm.
0: Maar dit was vanoggend jou skatkistreffer. Volgende Sondag dan kyk ek wat ek vir jou kan opgrawe. Opgrawe klink bietjie.
1: Bietjie rof.
0: Bietjie
1: rof. Veral as ons kyk na die oud en
0: ja, ja, nee, wag, dat ek net my graaf weer terugsit. as jy aan enige interessante skatkistreffers dink, wat ek nie noodwendig aan dink, stuur hulle vir my by Bonita, by bokradio.co.za, wie weet, dalk speel ek daar een vir jou, en dalk laat jy my ook terugdink in tyd, en ek, daai een, ja. So ons sal graag wil sê, ons weet alles, maar dis dan 'n jok wees. So as jy aan iets dink, of 'n liedjie in jou kop vastsit, wat jy dink sal goed gaan in ons Afrikaanse skatkis era, dan is jy welkom daar e-posadres Bonita by bokradio.co.za, of as jy dalk my naam vergeet, kan jy dit altyd ook stuur vir info@bokradio.co.za, jy kan my net merk vir die skatkistreffer.
2: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Kanaalwalk. JAC werk hard, ry slim.

0: True Love, Pink en Lily Allen. Wanneer ek na daai lied luister, Bonnie, dan voel het my sê ek in, wat is hier, in lente is.
1: Nee, jok, hy het hier gesit en saam sing. Ek moes eindelijk nou 'n video gemaak het en viral laat gaan het.
0: Ek het gesing.
1: Die note, mense. Julle moet sien wat in die atelier aangaan.
0: Nee, julle wil nie. Julle wil nie.
1: Ach nee, dit was glad nie so bad nie.
0: Man, daar is die inleiding. Was nie te bad.
1: Nee, man.
0: Dit is 'n bietjie bad, man.
1: Nee, dit is glad nie bad nie. Glad nie.
0: Bonnie, ek sien ons luisteraars het wakker geword net soos ons in die atelier. Linda en Alwyn sê vir ons, môre, hoop dit gaan goed met julle twee en dan sien ek ook Hendriet sê die boodskap en ek dink dit te doen met jou skatkistreffer, Bonnie. Môre Bonita, wat van 10,000 myl van Virginia Lee? Lekker dag, Hendriet.
1: Ek maak 'n nota, Skarbol, ek maak 'n nota, hoekom nou nie? Sê, ek gaan ook nuwe liedjies leer.
0: Ja, nie, net soos ek, ek het nie geweet hierdie lied van Pink en Lily Allen bestaan nie, maar daar het jy dit nou, daar het dit. So ons nog geluister na Pink en Lily Allen's True Love, en net voor dit het ons gehad Daniel met die regter een. Hierna sal ons het die postduif met houer van my, wat is hier, ek wil nou gesê het geje, houer van my geheim, en dan Joe Foster, se vrede maak. Dis groot name.
1: Ja, en jy is mis nou so'n groot aanhanger van Joe Foster.
0: Ek is. Gister het hy my... hy het so my bene lam gemaak, hoor. Daai stem.
1: Staan jy nou, waarmee moet ek hier in die atelier?
0: Blijn geskakel vir die beste in muziek hier by die naamwee kom buiten.

0: Grootsonig gesprek, Colben en Bonita.
1: Ja, jy is op jou naweek ontbytprogram saam met Colben en Bonita met Joe Foster wat daar vir jou gesing het. En hierdie tyd van die sondag praat ons groot dinge hier op die sondag groot gesprek. Nee, dit is eindelijk rarig, so erg, ek beloof vir jou. Dit is eindelijk baie, baie lig en tong in die kies. Ons is net so bykie ironies. En vanoggend het ek vir jou, ek weet so een paar maanden terug het ons oor spooke gepraat. Maar vanoggend niks met spooke te doen. Ek het eindelijk een doodeenvoudige vraag vir jou. En dit is gebaseer op, omdat ek iewers in die week bykie met my vriende gesin gesels het en hulle het altyd dan vertel die een oor, sy oma het altyd gesê, as jy na 12 uur in die huis inkom, moet jy achteruit by die deur inloop, sodat jy nou nie allerhande snaakse dinge saam met jou bring nie. En een van my vriendin het gesê, as jy iets snaaks doen, of as jy, as jy iets doen, wat, as jy sien iets gaan nie lekker nie, dan moet jy sout oor jou skouer gooi, om dit nou teen te werk. So my groot sondag gesprek vraag vir oggend vir jou is, is jy bygelowig? Glo jy dat as jy jou voorliefklauwe in jou sak het, of jou iets, jou gelukbringerkie, glo jy dat dit 'n verskil maak, of denk jy, dis somme net old wives style, wat jy nie nog veel vir jou aansteer nie, en ek het so bykie een steekproef gaan doen, en uitgevind dat dit eindelijk nogal so bykie soos 50-50 is, denk is daar mense wat sê nie, ach, asjeblief Bon, jy is nou heeltemal laf, hoekom sal die feit dat ek nou een klaver 4 in my beersie ronddra vir oorzaak dat ek die lotto nommers gaan ken, of wat het die feit dat as ek achteruit loop nou iets te doen met, of ek nou iets van buiten af sal met my die deur in gaan bring of nie, as hy wil inkom, kan hy mis nog steeds inkom. So, en dan is daar natuurlijk mense wat sê, nee, dit is absoluut waar, ek het dit al beleef, ek het die spieel gebreek en was vir 7 jaar ongelukkig, so, my vraag aan jou is, jy bygelowig? Of nie, op 074-2009-89, en het jy al stories gehoor van mense wat besluit dat hulle gaan het nie doen nie, en dan rai die onheil hulle.
2: Jannie, kyk, ek is bygelowig, in mate.
1: Ja.
2: Ek het, as een wat
1: baie... Ek wil net sê, ek dink hierdie vraag uit net, so dat ek Colben se stories kan hoor. Ek het myself geout.
2: Kyk, ek dink hierdie is een spectrum vir baie mense.
1: Ja.
2: Nee? Ek is definitief bygelowig, die dinge wat ek in die lewe ervaar het, geestelik, is ek sonder twyfel bygelowig.
1: Maar dit beteken nie, jy gaan achteruit 12 uur nie bedeer nie?
2: Ja, nie, definitief nie. ek dink daar is een geestelike element, as natuurlijke element.
1: Ja.
2: En as een wat gelowig is, vir my is die Here die grootste, en the beginning and the end, al was daar nou iets wat
1: daar wil inkom.
2: Ja. Ek dien, ek weet wie ek dien.
1: Ja.
2: Maar met dit gesê, is ek bygelowig in die sin dat, dit baie goed is wat ek ervaar het, en baie goed wat, sê ek doen hierdie goed, dan gebeur het soos het is.
1: Aha.
2: En ek probeer om in iets te dink, in een voorbeeld te dink,
1: toe maar jy sonder, een paar minute,
2: sonder om enige iemand weg te laat hardloop, om te gil, om te sê, het jy gehoor?
1: Kom het niet so gesê.
2: Yes, ja, so miskien denk ek nie so klein een bykie aan dink,
1: ja.
2: En miskien met ons luisteraars, so daar

0: so hulle boodskapie skry. Dan gaan ek sien, miskien is ek bietjie far gone, miskien is ek te ver.
1: Nee, dalk stem hulle saam met jou. So.
0: Miskien het ek al reeds die plaat verloor. You never know. Bly ingeskakel.
1: Ja, so as jy bygelowig of nie, al dan nie, al kan self, jy kan jou opinie al kan gee op 074-2000-989.

Radio 4. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook Radio.
1: Die naamwek ontbijtspan, dit is waar jy is. Goeiemôre, dit is letterlik 7:45 vanoggend. En as jy nou net saam ons wakker geword het, welkom by die beste span. Jou,
2: ons het die ego probleme in hierdie ateljee nie, hoor.
1: Nee. Geen twyfel. Geen tekort, geen twyfel, ons is hier. Ons is hier. Baie welkom. Bonnie, jy het 'n baie belang, baie interessante vraagie gevra en dit laat almal nommer 1 vir my is baie laat dink, maar ook ons luisteraars laat gons.
2: Ja nee, kyk, as jy ons word almal maar mis met goed groot wat jy oor erf en die een van agteruitloop is vir my 'n ding. Dit het my ek het dit ook al gedoen op 'n stadium.
1: Selfde.
2: Ja, en dan die een dag wat ek het nou regtig doen, toe staan my ma agter my en skrik my amper half dood. Maar in elk geval, so jy doen die dinge, want jy word, you know, jy dink jy eintlik daaroor nie, maar dis interessant om te hoor wat ons luisteraars dink.
1: Ja, nie, so ek het, voordat ek nou myne met deel, want myne is mas, ek het 'n paar. Ons luister gou so klein 'n bietjie na wat een van ons luisteraars Sorita te sê.
3: Goeiemôre Benita, hoop dit gaan goed. Raai wie's dit? Ja, dis Sorita. Ek wil net sê, die sout oor die skouer gooi is om sout in die duivelse oog te gooi. Ek is nie regtig iemand wat glo aan sulke goeders nie, maar en soos ek loop nie onder 'n leer deur nie, want daar kan dalk iets op my val. Dis die enigste rede hoekom ek dit doen. So, ja. Ek glo nie, ek is nie bygelowig nie, so dis ok. Dis cool, ek kan dit handle. Maar in elk geval, het is lekker om jou stem te hoor. Bye!
1: Dis 'n logiese vrou dan.
2: Absoluut, en ek stem 100% met jou saam. Ek sal ook nie onder 'n leer deurloop nie, want ek wil nie met op my val nie. Dis maar die enigste rede hoekom ek dit gaan doen nie.
1: Janie, kyk, ek het oor die jare het ek maar baie goed gehoor. Die eerste goed wat ek gehoor het is dat jy nie kos uit die pot uit mag steel nie. Anders gaan jy nie 'n vrou kry nie.
2: So ek neem aan jy het nooit kos uit die pot het gesteel.
1: Ek het hoender en vleis en chops gesteel, mamma.
2: Okay, so daai bygeloof is absoluut onwaar. Ek jy is toe nou getroud.
1: Ek, miskien het my vrou my net jammer gekry. I don't know. You know, ja, mens weet jy eintlik, want...
2: Kom ons trou. Toch net, asseblief.
1: Shame. Ek moet jou lief het, anders wie gaan? Janie, so dis een van hulle. Die ander wat ek geleer het is, jy moet nooit wegsteek in 'n kas nie, want dit lyk soos jou kus, want dan sê hy is dood.
2: Ja. Nee, ek moet nie wegkripperk in die kas.
1: En dan, mens mag nie fluit in die huis nie, want jy roep slange.
2: Ek het nie, jy roep geeste.
1: Is dit nie slange nie?
2: Nee, ek stry
1: met nie.
2: Jy roep geeste, jy mag nie fluit in die huis nie, dit is jy moet ook nie 'n sambreel in die huis oopmaak nie, dis omtrent op dieselfde basis van, jy bring die onheil in, want jy moet dit nie doen nie. Ek het daai een vergeet.
1: Ja. En daar's nog een, ons het hierdie gewoonte gehad om hierdie klank te maak. Nee. Jy doen dit met jou lippe en jou tong.
2: Jy het dit nou so pas op die lug gedoen.
1: Ek het dit nou gedoen. So, hierdie is die klank. Nee, en as jy daai klank maak, roep jy slange. Ja, dis die ander een. Ja. So op hierdie stadium van my lewe weet ek daar is nou nie sin scientifically proven nie. Maar daar is seker nog ander goed wat ek doen net uit gewoonte.
2: Net uit gewoonte en omdat daar vir jou gesê was jy moet dit nie doen nie.
1: Ja.
2: Jy moenie, dit is moeilikheid soek. So ja.
1: En toe ek jonger was, as dit reën en 'n donder weer, dan was die Here kwaad vir my omdat ek stout was.
2: Ek het op skool het hulle gesê jy moenie sekere kleure dra as die donder weer slaan nie, want dan gaan dit jou raak slaan. En my argument was altyd maar hoe sal ek weet? Ek meen
1: I caught that one. I caught that one.
2: So ja, ek dink as jy genoeg tyd het, kan jy hele spul van hierdie goed wat jy nou so oor die jare hoor en dan doen. En later van tyd weet jy nie eens jy doen dit omdat iemand vir jou gesê het, jy moet dit, you know,
1: dis net 'n gewoonte.
2: Dis net 'n gewoonte, man.
1: Net 'n gewoonte.
2: Ja, jy moet dit, ja.
1: Snaaks.
2: So ja, dit was ons geselsie oor bygelowe, of jy bygelowig is of dan nou nie. Corbin het toe nou wel sy vrou gekry, so ons het daarom daar
1: Ja, die potte ding. Eet, ja, manne, eet.
2: Eet, dis alles oké. Okay. Dit is gelukkig, is dit nie wetenskaplik bewys nie.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Bok Radio.
1: Ja, dis waar jy jouself vind, jy is op naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita en ons is in ons laaste uur. Haha. Kan jy dit glo?
2: Vinnig
1: chop chop verby. En as jy sopas vir ons ingeskakel het, goeiemôre of jy nou hier in die mooie Kaap is, daar bo in Johannesburg, iewers in Durban, dalk in Dubai of Japan, Tandikistan.
2: Okay.
1: Maak jy saak waar jy luister, jy is meer as welkom. En net om vir jou te wys hoe welkom jy is, het ek vir Corbin wat vir jou gaan sê hoe lyk vandag. Al is jy nou nie hier by ons, hoe lyk ons weer vooruitsigte vir vandag?
2: Ja, in die Kaapstad, jy begin met 12 tot 18 grade, Clan William met 9 tot 24 en dan George 12 tot 15, Hermanus 11 tot 18, Oudtshoorn 10 tot 19, die Parel kom deur met 8 tot 20, Stellenbosch 9 tot 19, Swellendam 8 tot 19 en ook Woester met 8 tot 19 grade. En as ek uitkyk by die ateljee, die son steek homself ergens weg, maar ek dink daai wolke is net te dik.
1: Ja, ek kan nie. Ek kry nie sy pad gevind. Die wolke nie.
2: Ja nie. En ons het eintlik een van ons luisteraars wie so wie ietsie te sê gehad het oor die weer.
1: Ja.
2: Ons luister gou so klein 'n bietjie.
3: Goeiemôre
2: julle twee. Dis heel te sag. Ons kyk gou of ons hom klein 'n bietjie harder kan maak.
3: Probeer so nou en dan 'n glimlaggie inkry, maar dit werk nie. My mond wil nie saamwerk nie. Goeiemôre,
2: daar is hy.
3: Ek hoop het gaan goed met julle op hierdie droewige Sondag. Probeer so nou en dan 'n glimlaggie inkry, maar dit werk nie. My mond wil nie saamwerk nie. In elk geval, net 'n verkeers update vir julle. Van Woodstock tot binne in die Kaap op die N1. Baie, baie erge dik mis. Visibility is baie min. Dankie julle vir 'n lekker show.
2: Dan sê baie dankie vir daardie ek noem hulle altyd 'n enkelsnit. Dis wat ek verkies om hulle te noem. Dit kom nou van Dani af, baie baie dankie. Ek dink oor die hele Weskaap gaan dit maar nou so gaan. Bietjie mis, bietjie wolke, maar ek dink sy droewerigheid, Dani se droewerigheid kom van ergens anders, die oorsprong is van ergens anders.
1: Absoluut. Bietjie droevig, bietjie mistig.
2: Kan Sasha Feinberg en Gomez Zulu iets te doen hê met hierdie droevigheid?
1: So ja, as jy nou omgewing is, wees asseblief versigtig. Jy weet die mis het 'n manier om op te sneak op jou.
2: Ja.
1: En dan bly daar.
2: Ja, ja. Maar kyk, die mooie dag van is sodra die son uitkom, dan verdwyn hy. Maar in die tussentyd wees maar baie veilig op die paaie,
1: bly versigtig. Sorry, het ek nou, so jy sê nou eintlik die son gaan opkom volgende Saterdag.
2: As dit wat jy gehoor het, is ek baie
1: happy. Ja, want dan speel ons hier op.
2: Dan is ek baie happy dan dit
1: ja,
2: vir jou.
1: Ja, dankie. Ja. Die son gaan volgende Saterdag weer skyn.
2: Die bygelowigheid op 'n Sondagoggend. Janie, bly ingeskakel, want om 7:30 het ons so klein bietjie van kykie na wat in die wêreld van rapport aangaan. En ook ons naweek nuus oorsig om 9:00, so ons nog baie bly ingeskakel hier by die Beter Alternatief.

0: Radio. Bolk Radio, die beter alternatief. Die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Goeiemôre, as jy nou net wakker geword het en ons met ons kom kuier het. Dit is 22 minute na 8 en ons het nou behoorlik boodskappe gekry. In terme van die weer.
1: Hoe oulik ons is.
0: Ja nee, hulle sê ons is oulik, yes, maar ek dink die weer nee, is die weer is meer
1: Absoluut, die weer is meer een prioriteit as my ligsinnigheid, ja ek weet.
0: Ja nie, ek wil nie daar die woorde gebruik, het jy maar jy het dit genoem.
1: Nee, ek weet, ek probeer myself ernstig op vrolik.
0: Ja. Bradley sê vir ons die volgende boodskap, die al die pad van Seepunt.
2: Môre Cornita, hoop het gaan goed. Luister, ek het nou Danie se update gehoor daar, so, en jy weet, ek is op pad Seepunt toe uit retreat uit en ek ry op die M3 en dis net sonskyn en soos ek omkom daarso en jy speel nou sy update, ek kan sien hoe daai mis lê. Dit lyk amper asof van hangs van die berg af gekom het en hy sit al weer in rook daarso. So dik is daai mis, jong. Sjoe. So hy praat die volle waarheid, jy mis is dik.
0: Ja nie, bly maar baie versigtig op die paaie.
1: Asseblief. Vooral ons aangesien van hangs nou besig is om mis te rook.
0: Ja nie, die rook hoor ons aan die een kant, maar ook mense is baie onverskillig op die paaie en ons as die bokspan wil hê jy moet veilig by jou bestemming uitkom, so wees maar baie versigtig.
1: En dit kan ook baie wat is daai woord, bedrieglik wees. So jy kan ook dink jy's oké, okay, en dan is jy nie. So, ja. Denk maar somme vir die persoon voor jou, jou in die motor.
0: En dan ook, Bradley het ook nou vir my herinner, daar is nog een paar boodskapies, of nog een boodskap liever, in verband met Bonnie se eerste vraagje, wat sy nou vroeger vanochtend gepraat.
1: Die bijgeloof.
0: Die bijgeloof. Bradley sê vir ons, Môre Cornita, en Sophie, as jy nou inskakel nie hoor, ons sê Cornita, dit is Corbin en Bonita, indien jy dit hier gevang het, en Bradley, jy is die enigste een wat dit kan sê, Cornita. ons was gesê om nie grondboontjie botter met 'n lepel te eet nie, dis nou peanut butter, want dit gaan in jou keel vastsit en dan gaan jy hakkel. So die keel vastsit was nie eintlik vir Bradley die kommer nie, maar die feit dat hy sou hakkel, want hy sê ons was bang vir hakkel. So ja nie, as dat enige bygelowe is wat jy oor die jaar geleer is, of het nou dier jou levensloop is, of dier jou ouer stuur na die boodskap, ons luister en wacht nog daarvoor.
1: Ja. Verbeel jou nie.
0: Imagine.
1: Ja nie, en ons het dieselfde ding gehad oor kauwgom inslik.
0: Yes.
1: Ja, so jy mag ook, jy moet in die geval nie ook kom inslik nie, maar
0: wanneer jy ingewande gaan
1: vastknoop.
0: Ja, vastknoop. Ja. En ek is ook geleer, jy moet nie die pitte van waterlamoen inslik nie, want dan gaan een in jou maag groei. So ek was bang daarvoor.
1: Wel, ek doen nie die waterlamoen ding nie, so gelukkig het ek nou nie waterlamoen bom in my maag.
0: Baie goed geleer.
1: Jy is op die naweek ontbyt kom en gaan, of ek ook seker, gaan so 8:30 vir jou kyk wat in die uitgawe van rapporte lees is, as jy hom nog nie onder oog gehad nie, en soos hy gesê het, as jy nog so paar van die bygeloofies het, wat jy letterlijk nou voor kan lag, as jy welkom om hulle te stuur op 074-2000-989.

0: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Jy is op jou naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Dit is so net na 8:30, as jy nou net jou radio aangeskakel het. Goeiemôre.
2: Hallo.
1: Ons hoop dit gaan goed met jou waar jy ook al luister. En as jy 'n kykie wil hê wat jy in vandag se uitgawe van rapport kan lees, dan is dit nou jou tyd om nader te skuif aan die radio. As jy hom nog nie onder oog het nie, gehad het nie, dan kan jy 'n bietjie luister wat vir jou wag en miskien net so 'n bietjie jou 8:30, as jy nou net jou radio aangeskakel het. Goeiemôre.
2: Hallo.
1: Ons hoop dit gaan goed met jou waar jy ook al luister. En as jy 'n kykie wil hê wat jy in vandag se uitgawe van rapport kan lees, dan is dit nou jou tyd om nader te skuif aan die radio. As jy hom nog nie onder oog het nie, gehad het nie, dan kan jy 'n bietjie luister wat vir jou wag en miskien net so 'n bietjie jou eetlus opwakker vir vandag se uitgawe van

0: bekerwenner aan hulle gesmous het. Onderwysers vertel hoe hulle in die klaskamer deurloop onder skokkende beledigings, dreigemente, geweld en selfs seksuele aanranding. Die EFF en die DA beskuldig Guyton Mckenzie daarvan dat hy sy partylede en loyaliste beloon met raadsposisies in organisaties wat rapporteer aan sy departement. En Hanlie Retief gesels met Hanna Grobler van die Kyknetreeks Beter as Gister. In weekliks woed die gesprek voort oor akademia en oud troepe onthou die eerste skote van die Bosoorlog 60 jaar gelede. Ons onthul die volgende liedjies op rapport se lys van die 100 beste Afrikaanse liedjies, waaronder die eerste rocksong in Afrikaans. 'N Bekende Suid-Afrikaanse sportsoekkundige skep vir hom 'n alter ego met kunsmatige intelligensie. Ons berig ook hoe die tradisie begin het van All Blacks en Suid-Afrikaanse spelers wat na wedstryde saam bid. John Dobson wil Faf de Klerk by die Cheetahs leen en dan natuurlik alles oor die groot rugbytoets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland op Ellis Park. Dit alles en nog baie meer, Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
1: Dankie Inge, soos hy sê, daar was sommer die hele mond vol. Interessante dinge wat op jou wag en jy kan vandag se uitgawe van rapport online lees op netwerk24.com.

0: Die Naweek ontbyt span want 'n oggend en die manier om hom te begin is met die likes van Irene Louise van Wyk met liefde. 'N manier om vir jou vinnig wakker te laat word en net voordat hier ons gehet Ernest featuring Miranda Lam met Another Thing to Love. Volgende in die program het ons ook vir Juan Josh met toevallig en dan ook Britney Spears met I'm Not a Girl Not Yet. Bly ingeskakel hier by jou beter alternatief.
1: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Ons ken mekaar al lank, al so is die palm.

0: jeder alternativ. Net vir jou. Bok Radio.
1: Britney Spears, een van die stemme wat mens net uit sal ken.
2: Enige tyd.
1: Groot stem.
2: Ja. En sy was groot toe ek
1: verskriklik
2: baie jonger was.
1: Verskriklik groot. Ek onthou my eerste ontmoeting met Britney Spears is toe sy daai stuk gesing het, My Loneliness is Killing Me. En ek het my so die woorde geken en jy weet, soos toe ons jonger was, ek het gesing wat ek gehoor het. Of het nou die woorde was of nie, ek het gesing wat ek gehoor het.
2: Ja.
1: En Hanne was een van daardie liedjies. En ek het gesing, so die woorde gaan sê, my loneliness is killing me. Ek het die woord loneliness het vir my net die dag gepas en ek gesing, my only mess as a knife is killing me.
2: My only mess.
1: Dit het vir my sin gemaak. My only mess is killing me. My only mess. Maar Janie, so het ons gekom aan die einde van propvol program.
2: Ja.
1: Op 'n Sondagoggend.
2: Baie lekker kers is altyd saam met jou, want jy maak het alles hier met die werk en sonder jou, so ons nou net twee stemme in die wildernis gewees het.
1: Jan, nie. Ons het nog boodskapies gekry, een van, dis Matthew wat eintlik hierdie boodskapie gestuur het, om te sê, hy bevestig wat tans nou gebeur, dit is mis oral. So baie dankie aan jou boodskapies, jou stemnotas, dit maak het altyd ongelooflik. Om saam met jou te kuier.
2: Absoluut, jy moet 'n baie, baie lekker week. Kyk mooi na jouself, moet nie dat enige iemand jou vreugde steel nie.
1: Yes.
2: Vat het onmiddellik terug. En dan is ons weer volgende naweek terug vir ons gedeelde afspraak, saterdagoggend vir die laaste naweek in Augustus, nie?
1: Ja, die heel laaste.
2: Daar sy.
1: Die heel laaste. Geniet die dag, ons sien mekaar weer volgende week. Bye bye julle.

0: Sweet dreams. Spinnen word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou 9:00. Goeiemôre. Ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Die ekoregte groep Green Connection dring by die parlement aan om die voorgestelde wetsontwerp op gas te herroep en waarsku dat dit Suid-Afrika dieper kan indompel in afhanklikheid van olie en gas terwyl oorsig verswak word. Die Valke het 'n reuse dwelmvervaardiging aanleg van 'n geraamde 600 miljoen rand op 'n plaas in Musina, Limpopo, ontdek en 5 buitelanders in hegtenis geneem. En Eskom tigprosesse teen 101 verskaffers het gelei tot beperkings van tot 10 jaar. Ook in die nuus, Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. 82% van die Wes-Kaapse veekunde is teen back enclosure ingeënt. Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mayile sê die departement sal voortgaan met pogings om beveiligheid van skole te versterk en dwelmmisbruik, gevaarlike wapens en ander verbode items in skole te bekamp. En die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in landbou te verminder. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuusoorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Als een jong in die tuine, in die treine, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

vol inleiding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg. Nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop. Of 'n volk wat sy medemens wil

stil maak. Maar die vlamme van die brand sal jou nie aanraak, want elke paarse hart geskryf in wit en swart.

0: Safari Elders Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Wat jy die weer gemis het op Bok Radio.
1: Ek sien vroeger hier son die burger het hulle byla en die byla is vir die graad 12 die matrikulante om nou te begin hersien en studeer.
2: Nee,
1: jy weet daai eksamen kom nader. Dit is daai tyd. Onthou hulle het mos nou eers 'n kleine rekord eksamen en dan die grootte. Toe dink ek so by myself, ek voel of ons elke dag eksamen skryf.
2: 3 keer 'n dag.
1: Hè? Die matrikulante is nou besig met hersiening. Hulle maak opsommings, hulle werk ou vraestelle deur, hulle berei groot vir die massiewe eksamen. Maar ons eksamen hou nooit op nie. Jy skryf elke liewe dag eksamen. As volwassenes voel dit party dae of jy lewe jou elke liewe dag toets op elke liewe facet. Nie met wiskunde nie, nie net met skynat of met Afrikaans of Engels of biologie nie, maar met jou geduld. Met jou karakter, met jou moeilike besluite, met jou finansies, jou gesondheid, jou verhoudings. En die moeilike deel is, die lewe gee jou nie vooraf die vrae nie. Jy kan nie hersiening doen nie. Jy weet nooit wanneer jy vandag gaan toets gaan word nie. So hoe berei jy voor? Nie deur al die antwoorde te hê nie, maar elke dag die soort mens te word wat die toets kan hanteer. Jy bou geduld voordat jy dit nodig het. Jy bou karakter voordat iemand jou uitdaag. Jy bou vertroue voordat die onsekerheid kom. En net soos 'n matrikulant nie die aand voor die eksamen alles kan leer nie, hallo, kan ons ook nie wag vir die krisis om eers sterk te word nie. Maar gelukkig gaan niemand jou met 'n rooi pen merk nie. Die lewe gee jou iets baie beter. Nog 'n dag en hy gee vir jou nog 'n kans. Nog 'n geleentheid om môre 'n bietjie wyser te wees as wat jy vandag opgedaag het. Die lewe gaan jou aanhou toets. Maar anders as op skool, kry jy nie punte vir perfeksie nie. Jy kry elke dag weer 'n kans om te leer.
2: En as jy punte moes kry, kon dit dalk 'n bloedbad gewees
1: het. Oh, jy. Dan moet jy bel my ma nie.

0: wat het gebeur op die jagtrip?
1: Wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
2: Maar dit lyk my, het nou 'n bietjie van 'n ding begin.
3: Robbie Wessels het daar 'n lelike ding kop uitgesteek. Nee. Maar hy het nie 'n lelike ding sy kop uitgesteek nie, definitief 'n lekker en 'n mooi ding.
2: Hy het 'n ongelooflike ding begin. So ons het vroeër 'n stemnota gedeel van Antoinette wat genoem het van 'n skenking wat sy wil maak, R1000 van haar kant af, en ons het nou hierdie boodskap ingekry wat ek ook met jou wil deel.
4: Hallo julle. Ek dink Antoinette het 'n great ding gedoen.
3: So.
4: Ek het ook nou net R1000 vir die tikkies inbetaal. En al my pelle, hulle sal my stem herken.
3: Asai.
4: Ek deer hulle om myself te doen.
2: Oh, hierdie is ongelooflik. Ek weet nie of ek jou naam mag noem, want jy nou net gepraat van jy. Jy weet net jou stem, maar...
3: Misschien niet anders om zijn naam te noemen. Ik denk, my heart, Monique, ja, ik weet die, Monai, nee?
2: Ja, Monai, dankie, so baie. Ek is bietjie stom, ek weet ons moet nou praat, want dis ons werk, maar ek is absoluut stom
3: nee,
2: en dankbaar.
3: My heart is so dankbaar, en ek is dankbaar vir elke luisteraar wat so, en dit is die mooie ding, het is R6, het R10, Ja. Pak een pakkie, maak, ek wil amper een lelike woord gesê, maar een groot
2: verskil,
3: baie groot verskil. So, dankie vir allemaal, en as jy betrokken wil raak, stuur vir ons jou boodskappe, ons waardeer het, en ek draai jou boodskappe ook oor aan Tannie Belinda, ek is hier in contact met haar. So, as jy nog wel betrokken raak, asseblief, en kom ons maar help vir hulle, om 10.000 te bereik.
2: Ja, dit is een ongelooflike doelwit, en ek denk, jy weet, dit klink groot, maar dit is doenbaar as ons allemaal net ons deel doen.
3: So hulle poging is, as ek reg is, om vir 40 skole 250 pakke te gee, as ek reg onthou. En dit is amazing. Mm. Het al julle paar skole gehelp, het sy het vir ons paar name deurgegee vroeger van skole waar hulle al betrokke is. Maar met ons hulp en jou hulp as luisteraar kan ons definitief hulle help om 250 skole te kan voorsien, van 40 skole te voorsien van 250 pakke. Die somme maak jy lekker
2: opzin,
3: maar so baie dankie Monai en Monai se vriende, julle is uitgedaag.
2: Ja, die man het nou die uitdaging al buiten gesit, so dis nou maar jou call of jy weet, braaf genoeg gaan wees en of jy een bietjie van een bangbroek is.
1: Weskaap en wereldwijd bokradio.co.za net vir jou.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kur Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles,

0: Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residentiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Let's go!
3: Wereldwijd, net vir jou. Ok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Baie welkom hier by Afskop. Ek kan nooit daai liedjie luister sonder om te dink aan Vigo Venn. Nee, man wat op America's Got Talent. Ek dink hy het hom gewen een jaar.
2: Mm-hmm.
1: En
2: het Vigo gewen?
1: Vigo Venn het gewen. Nou, hy amper nie deur die eerste ronde gekom het en hy het hierdie liedjie die hele tyd gespeel en hy het so skiet gedoen waar hy die hele tyd sy laagklere uittrek en dans.
3: Ja. Yeah.
1: En
3: het hy Ford Vigo gery?
1: Nee, hy het nie. Hy het nie. gaan kyk bietjie. Vigo Venn.
3: Okay, ek gaan nou gaan kyk.
1: America's Got Talent. Ongelooflik. Hy liedjie sal vas is in die kop vir altyd. Nou is 13 minute oor 8. Baie welkom by Afskop. En ons gesels bokkies. 15 November Grand West Arena kry jou kaartjies nou by iTickets.
3: Yes, en ons is baie opgewonde want hierdie week fokus ons op jy was nou nie gister hier nie, jy het uitgemis. Dit was 'n bederf.
1: Mm.
3: Ons fokus nou elke dag dan bring ons so ietsie om vir die luisteraars te laat luister na die kwaliteit van die vroulike kunstenaar van die jaar stemme daar buite.
1: Dis reg.
3: En hoe goed hulle is.
1: Dis die insigte wat ons vat hierdie week is vroulike kunstenaar van die jaar. Dit is die laaste dag om vir ons jou opinie te gee.
3: Ja.
1: Jy gaan doen dit op ons sosiale media blaaie, Bok Radio Bok TV. Ek is hier op die Facebook plasing. Ek lees vir jou so die eerste paar comments in geen orde nie. Arin Louise van Wyk, Demi Lee Moor, Nadine, Andriette Norman. Dan het ons vir Liani May, Karleen Husselman,
3: Lisi Basson,
1: Juanita Duplessis, Noah Milan, Taryn Lam, Patricia Lewis.
2: Hey.
3: What?
1: Nice, Bernice West.
2: Nadine, Demi Lee Moor, is
1: Lea.
2: Ja, Lea
1: Christian Parker, Visser, Jennifer Zamudia.
2: Nog een Andriette. Nou Milan, Benies West.
3: En ons soek jou inzette en ons is hier om jou te help. So, baie keer as een mens nie elke dag na iets luister en dan vergeet jy die kwaliteit van iets. En as jy het weer hoor en denk jy, waar was ek?
1: So, wat geef ons speel vanoggend?
3: Oh, dit is verskrikkelijk mooi. So, jy gaan na jou tissue met uithaal, want ek het hoendervleis gister in my esophagus gekry. Van ons Demi Lee Moor se Bohemian Rhapsody en
1: het hoendervleis op jou esofagus gehad
3: 100% dit het my keel toegetrek.
2: Dit is waar het sit nie
3: in jou keel.
2: Okay.
3: So ek sidder om te dink wat vandag gaan hoendervleis kry binne my spysverteringsstelsel, maar ek het vandag vir jou bederf in. So Taryn Lam is 'n rukkie terug hier op Afskop gewees saam met ons en sy het 'n nuwe sang wat sy uitgebring het oor gesels en dis pragtig.
2: Ja.
3: En ons gaan soek toe spesifieke coversong, so dat ons het sommer kan meng met die gedekte dientjie. En ek wil nou vir jou sê, jy moet nou inskakel op Bok TV. Ek denk jy moet jou kar parkeer, as jy nou op pad is om uit te hardloop vir 'n meeting, wees laat. Want jy gaan nou achterkom, wat steek in Taryn Lam.
1: Hmm.
3: Redoy Gull het orrelpijpe in haar lyf van goud. So hierdie is 'n weergawe van Trustful van Pink, wat sy gedoen het, by die San Arena, denk ek. So, sit om lekker hard.

held kan wees met alles wat jy is. Sal jy ook om die muur so bly om die koue uit te hou, jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: en Aldi saam met Jaco en De Villiers op Bok Radio.
1: Ja, dis Sondagoggend en is tyd vir die Bok Radio Golden Aldies. En ek sê vir jou hartlike goeie môre. Dit is so net na 10 en ek hoop jy het 'n fantastiese Sondagoggend so ver gehad in die geselskap van Bok Radio. En baie dankie aan ons ontbytspan so bietjie vroeër, Corbin en Bonita wat vir jou geselskap gehou het, maar nou ek en jy vir die volgende 4 ure met die beste maar beste musiek as het kom by goue ouwe treffers. Musiek hoofsaaklik tussen die jare 60s en 90s, hier en daar 'n 50s treffer of 'n 90s treffer wat vir jou inglip, maar meeste van die tyd gaan jy luister na musiek tussen die jare 1960 en 90. En soos elke ander sonoggend nooi ek vir jou uit om met my te gesels daar op die WhatsApp lyn by 0742289. Dis 'n lekker propvol een wat op jou wag weer en ons het weer 3 van my bestes en 'n klomp ander dinge wat ek jou net hierna van meer gaan vertel. Maar laasweek het 'n luisteraar vir my gevra of ons so 'n bietjie meer Uriah Heep se musiek kan speel ook hier op die Golden Aldies. En weet jy wat? Toe dink ek, kom ons begin sommer vandag die Golden Aldies met Uriah Heep. Ek sê vir jou hartlike goeie môre. Kuier lekker saam met my vir die volgende 4 ure net hierna vertel ek vir jou waarna kan jy nog alles uitsien in die volgende 4 ure.

0: Hier raai hy heep wat ons tyd saam afskop hier op die Golden Oldies op hierdie Sondag die 23ste Augustus. Net hierna gaan ek vir jou vertel waarna kan jy alles uitsien in die volgende paar ure hier op Bok Radio. Jy kan met my gesels op 074-2000-989 en sê asseblief my hart ook daar goeiemôre op ons WhatsApp lyn.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Gevallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
0: Ek het beloof, gaan jou vertel waarna kan jy alles uitsien in die volgende paar ure. Nou, ons gaan binnenkort ons speletjie speel met die naam Wat is my naam? En dan, hier by 10:30 se kant is het tyd vir Afrikaans bly goud. Ek het ook vir jou een Sondag jukebox treffer saamgebring, so net voor 11. Dan so hier 10:45 se kant gaan ons kyk wat bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag as het kom by muziek. Ek gaan vir jou later vertel ook wat het vandag alles in muziekgeschiedenis gebeur. Ek het vir jou een album saamgebring, wat ek vir jou die omslag gaan beskryf van, en jy gaan vir my moet laat weet, wat denk jy is die naam van die album, en dan het ons natuurlijk ons mini-concert, en vandag een van my gunsteling groepe van alle tye, en dis die damesgroep met die naam die Bangles. Nou ja, dit is vandag die Bangles beurt, so hier by 10:45 se kant, dan het ons ook vir jou, jou sal nie my ooit kan vergeet treffer, ek het vir jou die ouwe of die nieuwe, ek het een van my collega's, het drie van my bestes wat ek met jou gaan deel, so net na een, en dan het ons ook net so hier by 1:30 se kant, gaan jy kies wat nommer een, gouwe ouwe treffer, uit verskillende lande, wil jy hoor, voordat ek huis toe gaan. So daar is verskrikkelijk baie waarna jy kan uitsien, sê baie dankie ook aan Ribbons Office Group, of Ribbons, die Ribbons Group, wat seker maak, dat ek en jy lekker saamkuier op een Sondag tussen 10 en 2 met die Bok Radio Golden Aldies. So ons gaan nou so twee mooi groot Golden Aldie treffers luister, en dan gaan ons terugkom, en dan gaan ek vir jou sê, een paar leidrade gee, en jy moet vir my sê, wat is die naam van die lied, en wie het om gesing. Maar vir nou, ek dink, as jy ooit vir my moet vra, om my top 10 beste Golden Aldie treffers ooit te gee, dan gaan hierdie een baie, baie nabij wees, aan die top 3.

0: As jy ooit gewonder het, wat is die betekenis van die woord ironie? Sad, sad songs van Elton John. Net hierna, tyd vir Wat is My Naam?
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: My name is Wood, my name is Who, Who, my name is Slim Shady High. My name is my name is Wood, my name is
5: Wat is my naam?
4: My name is
0: Tyd vir Wat is my naam? Ek gaan nou vir jou 'n gedeelte uit 'n lied uitspeel waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het. Ek het basies vandag vir jou net die dromme oorgelos en so hier en daar 'n ander geluidjie wat jy kan dalk agterkom. Maar ek wil graag toets hoe skerp is jy vanoggend deur baie van die instrumente weg te haal en jy moet dan vir my sê wat is die naam van die lied en wie het hom gesing. Jy moet altyd korrek hê om spogregte te wen en hoe wen jy spogregte deur heel eerste die korrekte antwoord in te stuur na 074-2009-89. Nou ek gaan vir jou ook 'n paar ander leidrade gee, hopelik gaan dit so klein bietjie makliker maak vir jou. 1977 is die jaar toe hierdie liedjie vrygestel is en ek dink dat hierdie liedjie het veroorsaak dat hierdie dame 'n internasionale ster geword het. Hierdie liedjie het verskriklik goed gedoen reg oor die wêreld en dit was eintlik maar 'n reuse wêreldtreffer vir haar gewees. Nou, ek wil nie te veel meer as dit sê nie. Ek kan vir jou sê die liedjie is geskryf deur Ronnie Scott onder andere, maar dis al wat ek vir jou nou wil sê op hierdie stadium rondom hierdie dame. So jy weet is 'n dame, jy weet is die jaar 1977, jy weet dat dit was 'n reuse treffer, dat dit van haar 'n internasionale ster gemaak. En wat is die naam van hierdie lied? Wie het hom gesing?

van die een groot treffer na die ander een, Joe Fagan, so Why Don't We Spend The Night. 22 minute oor 10 tyd vir die antwoord op wat's my naam. Ek het nie vir jou baie tyd gegee vandag nie, want as ek so kyk na die WhatsApp lyn, dan was het glad nie vandag te moeilik gewees nie. So, eerste korrekte antwoord vandag het gekom vanaf Nadia. Nadia, baie, baie geluk. Jy was heel eerste reg. Spogregte is joune vandag. Well done. In die kol gewees. Kort na het ek het begin speel, het jy sommer vir my die antwoord gestuur. So baie, baie, baie geluk. Nou kom ek sê vir die res wat dalk nie geweet het wat die naam van die lied is en wie dit gesing nie. So ek het vir jou gesê, kom uit die jaar 1977, was 'n reuse groot treffer wêreldwyd gewees vir 'n dame met die naam Bonnie Tyler. Nou, as jy met die musiekkenners gaan praat, en dan gaan hulle vir jou sê dat hulle dink, dit is Bonnie Tyler se mees belangrike lied, belangrikste lied ooit gewees. Aangesien dit van haar internasionale ster gemaak het. Dit was op haar tweede album, Natural Force, en dit was interessant, want in die Verenigde State is daai album toe later genoem It's a Heartache. Liedjies geskryf deur Ronnie Scott, Steve Wolfe, wat ook baie van Tyler se vroeë liedjies geskryf het. Hy was ook een van die mans wat baie betrokke was in haar loopbaan en gehelp het om haar loopbaan te vorm. En die liedjie waarna ek natuurlik verwys is die liedjie met die naam It's a Heartache. Dood eenvoudige lied gewees oor die pyn van 'n verhouding waarin iemand alles gee net om uiteindelik teleeggestel te wees en dan verlaat te word deur daai persoon. So ek het nou vir jou gesê, dit was 'n baie groot treffer vir Bonnie Tyler, nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 104 in Brittanje, waar het vir 7 weke lang eindelijk op die top 10 geblei het. Het was nummer 1 in onder meer Australië, Canada, ook in verskeie Europese lande, het het nummer 1 bereik. So, op hierdie spesifieke liedjie van Bonnie Tyler, ons allemaal weet sy het 'n jeugstem gehad en ons weet dat dis meestal te hoor op al haar liedjies, maar ek dink in hierdie spesifieke liedjie van It's a Heartache het het juist die publiek bekendgestel aan hierdie rasper stem van hierdie dame. Nou, teen die jaar 1978, Julie maand 1978, het hulle dit as die grootste verkoopte enkelsnit van daardie tyd beskryf en haar album het ook goue status bereik daarna. Nou, meeste mense, as jy met hulle gaan praat oor Bonnie Tyler, gaan hulle vir jou sê, Totally Eclipse of a Heart, of Holding Out for a Hero. Maar, nog steeds, It's a Heartache was eindelijk maar die begin van haar loopbaan. So, voor It's a Heartache, sy moes nou maar operasie gehad, sy het knoppies op haar stembande ontwikkel en moes sy operasie ondergaan. En daai operasie het nou redelik goed afgeloop en sy is toe gesê om nie baie te praat vir 'n hele redelike lang tydjie. En ek het nou dag so kort gedeelte gekyk van 'n onderhoud waar Bonnie Tyler gesê het hoe moeilik dit vir haar was om nie te sing in daai tyd nie en hoe moeilik dit vir haar was om nie te praat nie. En toe het sy later in so frustreerd geraak dat sy net begin praat het en sy het geskree. Eindelijk, sy wou nie meer langer stil bly nie en sy het toe net eendag geskree en toe kom sy agter maar oeiene, hier is nou eindelijk 'n bietjie van 'n groot probleem. My stem klink nie meer soos het was nie. En vir haar het op daai stadium soos 'n loopbaan ramp gevoel. Het vir haar gevoel dat dis die einde van my loopbaan, ek kan maar ophou en eindelijk het het toen nou van haar een massieve groot ster gemaakt en een unieke vrouwelike sangeres en mense het haar later ook vergelyk met Rod Stewart, die mannelike, of eindelijk die vrouwelike weergawe van Rod Stewart. So, daar is soveel dinge wat ek vir jou kan sê, en as jy enige kans het, gaan Google so bykie oor Bonnie Tyler spesifiek. Ek het in die week spesifiek gekyk na hierdie onderhoud wat sy gehad het en hoe lief sy was vir haar ma en haar ouers eintlik, en hoe sy baie emosioneel geraak het toe sy oor haar ma gepraat het, en hoe sy in 'n vroeëre gedeelte van haar lewe het haar ma 'n kind aan die dood afgestaan. Ek dink die kind was skaars gebore of nog nie gebore nie, en hoe haar ma net nooit oor dit kon kom nie.
en hoe dit ook vir Bonnie Tyler geraak het. Maar hierdie een, dink ek, nog steeds een van haar grootste treffers, Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Bly maar een ongelooflike mooi treffer van die dame met die naam Bonnie Tyler. Wel, wat's my naam? Antwoord vir hierdie dag iets, een haatuik van Bonnie Tyler. Is jy nie mark vir een splinter nieuwe eiendom? Indien wel, gaan Marno Miller vanoggend vir jou help daar van NS Property Solutions. Goeiemôre Marno.
1: Goeiemôre Boksman en luisteraars. Vandag is dit 'n voorreg vir my om in julle prachtige tweeslaapkamer woonstel wat ek in Boereindestad, Kruifontein het, aan te bied. Hierdie eiendom is in die mark vir 900.000 en het is 51 vierkante met groot, bestaan uit twee slaapkamers met ingeboude kaste, oop plan leefarea en kombuis met 'n waterpunt in die kombuis vir of 'n skorrelgoedwasser of wasmasjien. Daar is ook een vol badkamer, sowel ook een geallokeerde parkering. Die hoogtepunt van hierdie eiendom is sy pragtige privaat balkon met uitsigte van 'n droom. Sou jylle belangstel om aan hierdie eiendom te kom kyk, is jylle meer as welkom my te skakel op 084-011-0813. Alternatief kan jylle na ons webtuiste toe gaan by www.nspropertysolutions.co.za. Baie dankie en 'n wonderlike sondag vir jylle verder.
0: Dis Marno Miller en jy kan vir hom kontak by 084-011-0813. Net hierna Afrikaans bly goud.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help.
0: 0813 net hierna Afrikaans bly goud.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou

0: ook natuurlijk die lied waarmee Monique hierdie week die vergete 15 Mei gewen het. Hi, David Kramer. Meisie sonder sokkies. Is so 11:15, wat beteken as ons nou terugkom, dan is het tyd vir hierdie week se Sondag Jukebox treffer wat ek vir jou saamgebring het, en ook baie baie dankie aan Ribbons Group wat seker maak ek en jy kan lekker saamkeer. Baie dankie Wanda vir jou boodskap. Altyd lekker om van julle te hoor. Is Wanda en Anton wat sê ons ry van die noorde na die suide van Mauritius via die Ooskuspad. Het klink al te lekker, dankie daarvoor. Maak gou seker dat jy naby aan jou radio kom, as jy nie is nie, draai hom lekker nader of na en ek lekker harder, dat's Jaco, dan kan jy lekker saam luister na ons Sondag Jukebox treffer net hierna.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Dis seker tyd op jou Sondag. Jy het jou waarskynlik dalk nie geleef in die tyd van die jukebox as jy so oud soos ek is nie, maar met almal wat in daai tyd groot geword het en geleef het, as jy met hulle praat, sal jy weet dit was 'n baie spesiale ding en baie mense het spesiale herinneringe rondom 'n jukebox ook. En dit is dan ook die doel hoekom daai insetsel in hierdie program is op 'n Sondag. So ek vat vir jou terug vandag na die jaar 1952. Nou, in die jaar 1952, toe was daar 'n jukebox treffer gewees. Amerikaanse liedjie-skrywer het dit gesing, Sid Prosen was sy naam, en Teresa Brower het dit gesing. Die liedjie se naam is Till I Waltz Again With You. En hulle, of eintlik sy, het dit vrygestel op die 19de Augustus 1952 saam met Jack Blaise se orkes, en dis toe nou uitgereik. Nou, hier liedjie gaan oor afskeid, gaan oor verlange, en iemand moet van 'n geliefde af weggaan, maar klou vas aan die hoop dat hulle weer eendag by mekaar gaan uitkom en weer by mekaar sal wees en weer saam met mekaar sal dans. Nou, interessant genoeg is, aangesien die liedjie se naam is Till I Waltz Again With You, is dit interessant genoeg dat hierdie liedjie is nie in 'n wals tempo geskryf nie. Dit is glad nie 'n wals nie. En ek dink hierdie was nie eintlik maar net een van daai normale gewone liedjies van die jaar 1952 nie. Dit was 'n Amerikaanse verskynsel. So teen Desember 1952 het hierdie liedjie op die Billboard verkoopelys beland en het dit vir eintlik vir 22 weke lank daar gebly. Nou, baie mense sê hulle het destyds onderskei tussen die Billboard lyste. So daar wys baie keer dat dit vir 5 weke op die bestsellers was in die winkels, en dan op 14 Februarie was terselfdertyd nommer 1 op Billboard se verkope vir radio en jukebox lyste. So dit was 'n liedjie wat nie net goed gedoen het in die jukebox nie, dit was 'n liedjie wat ook baie goed gedoen het op die radio. So dit was ook op Cashbox, wat op daai tyd ook baie gewild was. Dit was die leads ook daar vir 6 op een volgende weke nommer 1. En dit was vanaf 7 Februarie tot met 20 Maart 1953. Onthou dat die liedjie is in Augustus 1952 vrygestel. In 1953 toe bly dit nog steeds op die treffersparades. So dit word nou Teresa Brower se grootste en mees kenmerkende treffer ooit. Ek kan nie vandag dink aan nog baie groot treffers wat sy gehad het. Nou, interessant, hier kom die interessante gedeel nou. So, Elvis Presley was in 1953 was hy 'n hoërskoolseun gewees daar in Memphis. En hy het toe besluit hy gaan deelneem aan sy skool se jaarlikse verhoog vertonings. En hy besluit toe dat hy hierdie liedjie gaan sing. Hy sing toe Till I Waltz Again With You. En eers daai was omtrent so 'n jaar voordat Elvis sy eerste enkelsnit opgeneem het. Elvis was nie 'n baie gewilde kind op skool gewees nie. Hy was nie 'n baie popular kid van die popular kids soos die Engelsman sou sê nie. Hy het later ook onthou dat baie van sy skoolmaats nie eens geweet het dat hy kon sing nie. En toe sing hy nou hierdie Teresa Brouwer treffer Till I Waltz Again With You en net daarna verander dinge so klein bietjie vir hom. Dis asof hy toe baie meer gewild geraak het in die skool en hy het vertel dat hy skielik baie meer gewild geword het. Met ander woorde, lank voordat That's All Right een van Elvis se treffers sy loopbaan aan die gang gesit het, was die treffer van Teresa Brouwer die liedjie waarmee hy eindelijk maar ontdek is en waarmee hy eindelijk maar bekend geraak het. So, interessant ook, net as so 'n bietjie by Elvis. Elvis het later vertel dat musiek die enigste vak was wat hy op skool gedryf het. En tog staan hy kort daarna voor al sy skoolmaats en hy sing Till I Waltz Again With You. Die jong man wat musiek gedryf het, het toe nou later een van die mees belangrikste figure in die geskiedenis van musiek geword. So ek het nou al vir jou gesê, die liedjie is glad nie in 'n drieslagmaat geskryf nie. Dit is, hulle noem het 'n skommelritme, 'n stadige skommelritme noem hulle dit in mooi Afrikaans. En dit beteken miljoene mense het 'n lied met die woord wals in die titel gekoop en daarop gedans, of was dit nooit 'n wals gewees. In 1953 die Billboard Hot 100 nog nie bestaan nie en hulle het toe dinge op 'n ander manier gemeet. Hulle het gemeet aan die plate en die goed wat mense gekoop het, wat die radiopersoonlikhede van daai tyd gespeel het en wat mense op jukeboxes wou luister en daarom was hierdie een van die baie baie groot treffers gewees. So ek dink dat interessant genoeg later jare Sid Prosen wat die liedjie geskryf het, hy het later baie interessante spore in musiekgeskiedenis gelos, want in 1957 was hy betrokke by 2 15-jarige skoolvriende wat saam begin sing het onder die naam Tom en Jerry en hulle het 'n liedjie gehad met die naam High School Girl. Later sou mense besef dat daai Tom en Jerry wat in 1957 gehelp is deur Sid Prosen was toe eintlik Paul Simon en Art Garfunkel gewees. So daar het jy dit. Ek speel vandag vir jou die treffer van Teresa Brosen, True Teresa Brouwer met die naam Till I Waltz Again With You.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdekker.
2: In jou nuus om 11, die ANC gaan 42 moontlike burgemeesterskandidate vir 8 metros aankondig en Botswana vra sterker SAOG handelaars korridors.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die ANC het 42 moontlike burgemeesterskandidate vir Suid-Afrika se 8 metropolitaanse munisipaliteite aangewys, in plaas van een kandidaat per metro. Die aankondiging volg na maande se vertragings in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die party het sy keringsproses verbreed met kandidate wat gekeer en ondervra is. ANC nasionale amptenare sal waarskynlik die finale keuses in September maak. Intussen sal ANC-president Cyril Ramaphosa vandag die party se verkiesingsmanifest voorlê met 'n fokus op munisipale bestuur en dienslewering. Action SA het sy provinsiale voorsitter in Limpopo, Victor Matomela, as die party se burgemeesterskandidaat vir Polokwane in die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November bekend gemaak. Die aankondiging is deur provinsiale sekretaris Shobani Mofana tydens 'n nuuskonferensie in Polokwane gedoen. Matomela vervang Tapelo Malepo, wat vroeër van DSW onttrek is. Mofana sê die besluit is deur die party se nasionale leierskap geneem, wat glo Polokwane het 'n sterk kandidaat nodig wat in staat is om die diensleweringsuitdagings aan te spreek en die party se agenda te bevorder. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê die provinsialisering van noodmediese dienste in 5 munisipaliteite is nodig in gevolg die nasionale gesondheidswet om ambulansdienste in lyn te bring met 'n enkel owerheidmodel. Die departement sê hy monitor die aksietye terwyl koördinering, personeel en versendingstelsels versterk word. Intussen sê die departement se woordvoerder Steve Mabona, die stad Johannesburg se hersiene aansoek vir 'n EMS bedryfslisensie wat 6 stasies dek, word verwerk. Botswana se president Jomo Boko het oproepe vir groter samewerking en oop handelskorridors reg oor die SAOG-streek herhaal ten einde streekshandel te bevorder. In 'n onderhoud met die SABC sê Boko lande moet wegbeweeg van afsondering en eerder op hulle gesamentlike voordele voortbou. Hy het beklemtoon dat die uitbreiding van streeksverbindings noodsaaklik is om intra-Afrika handel te verhoog en die voordele van die Afrika-kontinentale vryhandelsgebied te benut. Ten slotte, net weer jou hoofnuus. Die ANC gaan 42 moontlike burgemeesterskandidate vir 8 metros aankondig. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: tyd van jou.
1: WeBuyCars, Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: Lekker muziek van die Bellamy Brothers, Feeling the Feeling. Ek hoop jy voel al die gevoel van die Golden Oldies muziek op hierdie lieflike sondag. Baie dankie vir al ons boodskappe. As ek so uitkyk hier by die ateljee se venster, dan lyk dit nou 'n verskriklike mooi en lekker dag daar buite. So ek hoop jy maak die beste daarvan. Hoop jou vuur is al aan die gang en dat jy die radio klip hard gedraai het, so hard dat die bure net gaan wil begin kla, en as hulle klaar, dan sê jy vir hulle, kom saam kyk en kom saam luister in die Bokradio. Golden Oldies met trots aan jou gebring, die Ribbons Group, en net hierna is het tyd om te kyk watter bekende musikante, sangers vier vandag hulle verjaarsdag.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is Bok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Jou Bok Radio, gouwe ouwe verjaarsdag.
0: Is tyd om te kyk watter bekende musikante, sangers, liedjie skrywers, instrumentspelers vier vandag hulle verjaarsdag. En as jy vandag jou verjaarsdag vier op hierdie 23 Augustus, dan sê ek veel baie baie geluk en ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Jy vier jou verjaarsdag saam met Gene Kelly. Gene Kelly is gebore in die jaar 1912 en hy was 'n Amerikaanse danser gewees, hy was 'n sanger, hy was 'n koreograaf en hy het een van die grootste sterre van Hollywood se goue era geword. Hy was redelik bekend daarvoor dat hy atletiese dansbewegings met klassieke rolprent muziek gekombineer het. En ek dink van sy grootste werk sou jy te sien gekry het in die rolprent Singing in the Rain. Daar sal jy hom ook natuurlik te sien gekry het waar hy dans. Bob Crosby, gebore op hierdie dag in die jaar 1913, daar in Washington, en hy was bekende Dixieland orkestleier. Hy was 'n man wat baie bekend was vir swing music, en hy was die jonger broer van die wêreldberoemde Bing Crosby. En hy het 'n orkest gehad met die naam Bob Crosby and the Bobcats. Dan 1917, op die 23ste Augustus, is gebore Tex Williams, en hy is gebore as Sally Paul Williams, daar in Ramsey, en hy was 'n Amerikaanse country en western swing sanger, wat bekend geword het vir sy kenmerkende praat sangstyl. So as jy na sy liedjies luister, klink het maar eintlik of hy praat. Nou, hy het 'n treffer gehad met die naam Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. 1936, op hierdie dag, is gebore Rudy Loos, en hy is daar in Philadelphia gebore, en hy was een van die hoofsangers van 'n groep met die naam The Drifters, en hulle het 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam On Broadway. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1941 is gebore Pete Shannon, en hy is daar in Noord-Ierland gebore, en hy was 'n basgitaarspeler van die groep The Nashville Teens, 'n Britse rockgroep wat vooral in die 1960s baie gewild was. Dan Roger Greenway is gebore op hierdie dag in die jaar 1942, en hy is daar in Bristol gebore. Hy was 'n liedjieskrywer, hy was 'n sanger, hy het ook musiek vervaardig vir ander kunstenaars, en hy het dikwels ook saam met Roger Cook geskryf. En hy het 'n liedjie geskryf saam met Roger Cook, onder andere, of hy was eintlik baie bekend, baie betrokke by die liedjie skryfproses van I'd Like to Teach the World to Sing. Dan ook op die dag in die jaar 1942, Tony Spaghetti Michael is gebore op hierdie dag daar in New York. Hy was die hoofsanger van 'n groep met die naam The Reflections, wat 'n Amerikaanse groep was. Hulle het baie doo-wop muziek gemaak daar in die 1960s. Jim Sons, gebore op hierdie dag in die jaar 1946, hy was die hoofsanger van The Shadows of Night, en hulle was natuurlik 'n garage rock beweging daar in die jare 1960. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1946, Keith Moon, gebore daar in Londen. Hy was die tromspeler van The Who en het beroemd geword vir sy wilde, kragtige tromspel en ook vir sy wilde leefstyl wat hy gehad het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1949, Rick Springfield, gebore daar in Australië. Hy was 'n sanger, hy was 'n liedjie-skrywer, hy was ook 'n akteur gewees, en ek dink voordat hy sy musiekloopbaan eintlik maar groot hoogtes in sy musiekloopbaan gehad het, het hy ook Dr. Noah Drake in die televisiereeks General Hospital vertolk. Dan ook 1951 Jimmy Jamison, gebore op hierdie dag in die jaar 1951 daar in Mississippi. Hy was die hoofsanger van die groep met die naam Survivor. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1951, Mark Hudson. Hy is gebore daar in Oregon. Hy was lid van die Hudson Brothers, maar het ook later groot sukses gehad agter die skerms, en hy was ook 'n liedjie skrywer, en hy het een van die grootste treffers vir 'n groep met die naam Aerosmith geskryf, en daai liedjie se naam was Living on the Edge. Dit was een van sy treffers gewees. En dit is die man en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier. Laaste een wat ek wil deel is, kom van Etienne en Danita Brouwer, wat sê asbief vir Elsie Klein, baie geluk met haar verjaarsdag. So in viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier, speel ek vir jou muziek van The Drifters, Survivor en The Shadows of Night.

This is Shadows met Gloria, The Shadows of Night met Gloria. Nou, ek het 'n boodskap ingekry. Nou, ongelukkig kan ek nou nie jou versoek vir jou speel nie, Jock, maar ek kan nog steeds jou boodskap vir jou lees. Dis 'n boodskap wat gaan aan Willie, wat vandag verjaar. Hy is 'n volle 28 jaar, lyk dit my oud vandag. En Willie, dit kom van jou pa en jou pa Altus en jou vriend Jock, lyk dit vir my, wat vir jou wil sê baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag en jy word sommer baie bederf. Net hierna gaan ons kyk na watter bekende persone of eintlik wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur as dit kom by interessante dinge rondom die musiekbedryf. Dit is ook vandag die verjaarsdag van 'n dame met die naam Vicky Leandros ook, wat ek net vir jou ook 'n liedjie van gaan speel. Maar nou eers 'n draai by ons borge, wat seker maak ek en jy kuier elke Sondag lekker saam, en net daarna kyk ons wat het alles vandag, as dit kom by interessante dinge rondom die musiekbedryf. Dit is ook vandag die verjaarsdag van 'n dame met die naam Vicky Leandros ook, wat ek net vir jou ook 'n liedjie van gaan speel. Maar nou eers 'n draai by ons borge, wat seker maak ek en jy kuier elke Sondag lekker saam, en net daarna kyk ons wat het alles vandag in musiekgeskiedenis gebeur.

0: En saam met jou die toekoms in groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group, meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group, groei vandag, bou môre.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
3: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
4: 23 Augustus en interessant dat ook my weile pa sou vandag sy verjaarsdag gevier het en hy het my al reeds of ons eintlik al reeds verlaat in die jaar 1999 die Jesus hom kom haal. So dit is hele paar jaar later al, maar hy sou ook vandag sy verjaarsdag gevier het. Op hierdie 23ste Augustus kyk ons wat het alles in musiekgeskiedenis gebeur. Nou, op hierdie dag in die jaar 1962 het John Lennon met Cynthia Powell getrou by die registrasiekantoor daar in Liverpool. En Paul McCartney was sy strooijonker gewees en daar was echter baie min tyd vir hulle om 'n wittebrood te hê, want Lennon het dieselfde aand saam met die Beatles by die River Park Ballroom opgetree op hierdie dag in die jaar 1962. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1966 die Beatles tree vir die tweede keer by die beroemde Shea Stadion in New York op, anders as hulle geskiedkundige uitverkoopte konsert daar in 1965, was die konsert nie uitverkoop nie, deels omdat die groep ander konserte in die omgewing ook aangebied het. Dan bly ons by die Beatles, in die jaar 1967 het die Beatles op hierdie dag Your Mother Should Know opgeneem daar in Londen, en dit sal een van hulle laaste opnamesessies wees voordat hulle bestuurder Brian Epstein 4 dae later oorlede is. Nou, Brian het 'n enorme rol in die Beatles se bestaanse loopbaan gespeel. Hy was 'n groot aandeel daartoe dat hulle wereldwyd bekend geraak het, en dit was vir hulle 'n keerpunt in hulle loopbaan gewees toe Brian dood is. Dan ook op die dag in die jaar 1969, Johnny Cash at San Quentin bereik die eerste plek op die Amerikaanse treffersparade en bly vir 4 weke lank op die nummer 1 posisie. Dan ook op die dag in die jaar 1969, die Rolling Stones se Honky Tonk Woman bereik die eerste plek in Amerika en het bly vir 4 weke lank bo aan daardie lys, en het word ook een van hierdie groep se kenmerkendste rocktreffers ooit. 1975 op die 23ste Augustus Hamilton, Joe, Frank en Reynolds se Falling in Love bereik die eerste plek in Amerika en bly 1 week lank op die nummer 1 posisie. 1978 Steve Martin, die baie bekende komediant en akteur redelik bekend was met 'n ding met die naam King Tut, word met 'n goue plaat bekroon. En hierdie liedjie was 'n komiese reaksie op die enorme belangstelling in die Egiptiese farao Tutankhamen, nadat daar 'n uitstalling van sy skatte in Amerika was. Toe het hy hierdie liedjie opgeneem en dit was toe eintlik 'n komiese reaksie eintlik op die hele uitstalling, en dit bereik toe veroorsaak toe nou eintlik dat hy 'n goue plaat daarvoor kry. Dan ook op hierdie dag in die jaar 80, David Bowie se Ashes to Ashes bereik die eerste plek op die Britse treffersparade. Interessant, omdat Bowie in hierdie liedjie terugkeer na Major Tom, die karakter wat hy reeds in sy vroeë treffers Space Oddity bekend gestel het. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1980, die enorme Heatwave Festival daar naby Toronto word aangebied en kry later die bynaam New Wave Woodstock. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1987, tydens 'n konsert, ter viering van die 20ste herdenking van die Summer of

Love by daan Kalifornië gebeur daar 'n baie tragiese ding en 'n man wat uit 'n dwelmbehandelingsentrum ontsnap het, skiet 'n polisieman en word daarna self doodgeskiet. En dit is van die interessante dinge, die laaste ding wat ek met jou wil deel, Riek Okasek. Hy was die hoofsanger van The Cars, trou met die model Polina Poriskova. Die interessante deel hiervan is hoe hulle ontmoet het. Nou, Poriskova het in die musiekvideo vir The Cars se Drive verskyn, wat jy binnekort daar op Bok TV gaan sien. En hierdie video het dus uiteindelik tot 'n werklike liefdesverhouding tussen hierdie twee gelei. Dis van die dinge wat gebeur het op hierdie 23 Augustus. Speel veel musiek van die Cars, Hamilton, Joe, Frank en Reynolds. En dan ook van ons verjaarsdag meisie. Kan nie anders as om hierdie een te speel nie. Ongelooflik mooi.

0: Hamilton, Joe, Frank en Reynolds, Falling in Love, bring ons by amper 10 voor 12, wat beteken, net hierna gaan ek vir jou die omslag van 'n plaat, 'n CD, 'n kaset beskryf, en jy moet dan vir my laat weet, wat denk jy is die naam van hierdie album, of ten minste, wie se album was dit?
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew, alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: jy die cover?
1: Is tyd vir ken jy die cover? Ek gaan nou vir die omslag van 'n plaat, 'n CD of 'n kaset beskryf. Jy moet dan vir my laat weet wat dink jy is die naam van hierdie CD, plaat of kaset? Of as jy net vir my kan sê wie se kaset, plaat of CD dit was, dan gaan ek ook heel okay wees en heel tevrede wees met jou. So 074-2099, dis die nommer, so het die omslag gelyk. 1987, die omslag het 'n cool laat 1980s voorkoms. Kunstenaar staan voor 'n dramatiese agtergrond van blou-grys wolke met 'n swart elektriese gitaar losweg voor hom. Hy dra swart en wit hemp met 'n opvallende abstrakte patroon, donker broek en 'n groot spieël sonbril waarin lig en die omgewing weerkaat. So dis hierdie man wat hier staan met 'n gitaar voor hom. Hy glimlag so effens en hy het hierdie interessante sonbril aan wat nogal redelik weerkaats. Hy het donker golwende hare en 'n baard saam met 'n breë glimlag en hy lyk redelik ontspanne en redelik selfverseker. Swart gitaar vorm 'n sterk kontras met die wolke wat agter hom is. Boaan verskyn die naam in groot skoon wit letters met die albumtitel Kleiner en Meer Suurlik daaronder. Wie se album was daai? En weet jy dalk wat die album se naam was? 074-2099 as jy dink jy weet en as jy dink jy ken daai cover.

0: in the sick van CCR. Have you ever seen the rain? Ja, so bietjie onlangs. Maar is so 2 minute oor 12, net die nagie, ek vir jou die antwoord op Ken Jy My Cover.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Tyd vir die antwoord vir Ken Jy My Cover. Eers baie geluk aan Marita wat vandag spogregte wen. Jy was heel eerste reg. So in die jaar 1987 was daar 'n album van 'n naam man met die naam George Harrison. En hy het daai album genoem Cloud 9 en jy sal onthou hy het op daai omslag gestaan met 'n gitaar met 'n baie groot sombril en een wat baie weerkaats het en daai album se naam was Cloud 9 gewees. George Harrison het op daai album gehad heel wat treffers. Hy het een gehad met die naam Got My Mind Set on You. Ook op daai album was 'n liedjie met die naam When We Was Fab en dan ook This Is Love was een van die treffers wat jy op daai album kon hoor en dit is die liedjies wat ek vir jou vandag gaan speel vanaf die George Harrison album Cloud 9.

0: Golden Oldies mini konsert op Bokradio.
1: Nou, as jy gereeld op 'n Sondag saam met my kuier, dan sal jy weet dat hierdie is my gunsteling deel van 'n Sondagmiddag program. Nou, vandag is dit die beurt van die baie bekende damesgroep daar uit die 80er jare getiteld of genaamd die Bangles. Nou, deur al die jare heen is ek 'n baie, baie groot Bangles fan gewees en die storie van die Bangles is soos baie ander stories as dit kom by musiek. Een wat baie beter kon uitgedraai het as daar nie so baie gestryery was en as daar nie so baie onmin was en as daar nie jaloesie was in die groep nie. So die Bangles het hulle ontstaan gehad in die jaar 1981 en die kerngroep van daai Bangles op daardie stadium of van die Bangles op daardie stadium was Susanna Hoff, dan ook die sisters Vicky en Debbie Peterson en ook aanvanklik Annette Zelinskas, en nadat Zelinskas vertrek het, het Michael Steele dan nou aangesluit en so is die klassieke vierledige samenstelling gevorm. Nou, aanvanklik toe die Bangles begin het, het hulle bekend gestaan as The Bangs en hulle was meestal te doen daar in Los Angeles se Paisley Underground, 'n beweging wat nogal sterk beïnvloed is deur die gitaarpop, die folk rock en psychedelic musiek van die 60s. Jy kan dink aan groepe soos die Byrds, Beach Boys, Beatles, Hollies, Mamas en Papas was belangrike invloede wat deel was van die Paisley Underground. Wat, ek gaan nou nie, onmiddellik hiermee begin nie, want ek dink dit was die kern van die probleem in die Bangles. So, hulle begin toe in 1984 met 'n vollengte album, All Over the Place, maar die groot deurbraak het eindelijk maar eers gekom in die jaar 1986. Die album word een veelvoudig platinum en lewer 'n liedjie op met die naam Manic Monday en ook 'n wêreldtreffer Walk Like an Egyptian. Daai album se naam was Different Light. Nou, Walk Like an Egyptian was vir 4 weke lank nommer 1 in Amerika en het ook nommer 1 in onder meer Australië, Kanada, Duitsland en in Suid-Afrika bereik. Billboard het dit uiteindelik as die nommer 1 lied van 1987 in Amerika aangewys. Manic Monday bereik nommer 2 in Amerika en Brittanje. Die ongelooflike deel hiervan is die feit dat het die eerste plek in Amerika gehou het. Prince Keys het dus in wese met 'n lied wat hy self geskryf het, 'n ander lied wat hy geskryf het van nommer 1 weghou. So, hoekom sê ek dit? Want die Bangles se Manic Monday is geskryf deur Prince. Toe in 1989 bereik Eternal Flame die eerste plek in Amerika en verskeie ander lande en die Bangles het ook in 1987 die Brit toekenning vir die beste internasionale groep gewen en is later met 'n She Rocks lewensbydra toekenning vereer. Ek het nou vir jou gesê dat Prince het Manic Monday oorspronklik geskryf vir Apollonia 6 en hy het dit egter later vir die Bangles gegee en is aanvanklik onder die skuilnaam Christopher as die skrywer daarvan aangedui. Maar hier kom die beste deel. Manic Monday bereik toe nommer 2 in Amerika en lied wat het toe nou maar uiteindelik mag keer het dat het nommer 1 geraak het, was toe nou Prince met In the Revolution's Kiss. Prince het nou eindelijk maar in die pad gestaan van 'n nommer 1 treffer van die Bangles, wat hy ook maar eindelijk geskryf het. So, Michael Steele, het ek nou veel gesê, het deel geraak van die groep as 'n basgitaarspeler en was 'n vroeë lid gewees van The Runaways, die groep waarmee Joan Jett later beroemd geword het. Dan word sy uit 'n buitengewone verbinding gehad met 2 van die belangrikste vroue rockgroepe in die rockgeskiedenis. Voordat groot platemaatskappye belang gestel het, het die vrou hulle eie enkelsnit Getting Out of Hand op hulle eie Down Kitty etiket uitgereik. Dis belangrik. Die Bangles was hier 'n groep wat deur 'n platemaatskappy saamgestel is om 'n vroulike popgroep te skep nie. Hulle het hulle self gevorm. As ek reg onthou in die dokumentaar of die gedeelte wat ek ook gekyk het, het 'n onderhoud wat die Bengals gehad het, is dat Susanna destijds 'n artikel geplaas in 'n koerant wat sê sy soek dames om deel te raak van 'n groep. En toe het die twee sisters gekom, die Peterson sisters, en hulle het ook deel geraak. Hulle het reageer op die advertensie en so deel geraak. Nou, die liedjie wat jy baie goed ken van die Bengals, Walk Like an Egyptian, was 'n liedjie wat geskryf is deur Liam Sternberg, en dit was nie 'n komposisie vir die Bengals nie, of was nie 'n Bengals komposisie nie. Dit is ook interessant gewees, omdat verskillende lede die verse sing. Dit het 'n bietjie daaraan herinner dat die Bengals oorspronklik veel meer van 'n gedeelde sanggroep was as hulle latere beeld. Nou, hier kom die ding. Hier kom die groot probleem met die Bengals. So, vir jare lank het mense gesê dat die Bengals is Susanna Hoff. En dit het enorme, enorme stres en chaos in hierdie groep veroorsaak, want die ander lede van die groep het net doeteenvoudig gesê, die Bengals is nie Susanna nie, ons is die Bengals, ons allemaal speel 'n belangrike rol, en die hoeveelheid druk wat van buite gekom het oor Susanna, het toe later vir die ander mense in die groep laat besef, ons kan nie meer nie, ons wil nie meer nie, ons kry geen eer nie, Susanna kry al die eer, omdat sy ook een van die, ja, sy was ook 'n verskriklike mooi vrou gewees, en ek dink dit het ook nie veel gehelp met die situasie, dat al die druk en al die limelight eindelijk maar op haar was nie. So, ek kan vir jou sê, dat die Bengals was een van daai groepe, wat ek dink nog baie mooi muziek kon maak, as hulle net dood eenvoudig kon kom oor die feit, dat Susanna ongelukkig 90% van die tyd al die eer gekry het. Maar nogtans, ten spyte daarvan, dink ek, dis een van daai groepe wat jy nie uit die Golden Oldie geskiedenis kan haal nie. En vir my, hulle het treffers gehad, en ek dink Walk Like an Egyptian was 'n baie groter treffer as Manic Monday. Maar as jy vir my vra, wie is die Bengals, dan sê ek vir jou, hulle is Manic Monday. Hier is die Bengals met hulle mini-konsert, en ja, sit agteroor, ingeskakel daar op Bok TV, hier gaan ons.

0: Wat 'n ongelooflike groep, die Bangles. En soos ek nou sit en kyk daarna op Bok TV en ek kyk na hierdie vier dames wat daar op die verhoog is, dan kan ek nie dink hoe hartseer dit is om te dink dat as gevolg van jaloesie en interne politiek binne in 'n groep, dat hulle net soos die groep CCR, maar nie net hulle, die Engelsman praat van hulle differences, op sy kon sit en vir die groter doel van die groep nog musiek kon maak. Want as jy luister na daai dames wat so lekker saam harmoniseer, dan, we don't make them like that anymore, hey? So dit is die Bangles se mini-konsert gewees, en volgende Sondag, dieselfde tyd, op dieselfde plek, bring ek vir jou die mini-konsert van 'n dame wat ons nooit kan vergeet was deel van Golden Oldies musiek nie. Haar naam, Gloria Estefan. Ja, volgende naweek is dit die beurt van Gloria Estefan. Net hierna sal jy my ooit kan vergeet.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
1: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10-2, Bok Radio 98.9 FM.
0: Is tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet? Daai goue oue treffer wat ons oor 'n paar jaar nog lekker gaan kan saam luister en wat jy heel waarskynlik gaan kan saam sing. Nou, vandag se een is 'n baie interessante een, want ek dink as dit nie vir hierdie liedjie was nie, dan was hierdie mense se loopbaan basies tot niet gewees. So, kom ek vertel vir jou. Vandag se liedjie kom uit die jaar 1973. Dit is 'n liedjie met die naam Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. 1973, toe kom hierdie liedjie uit deur Dawn met Tony Orlando, en het word een van die grootste wêreldtreffers van die hele 1970s. Dikkie word geskryf deur Irvin Levine en L. Russell Brown, en word toe nou op die album Tune Weaving vrygestel. Nou, die liedjie dood eenvoudig, het 'n baie eenvoudige storielyn, maar baie aangrypende storielyn. Dit gaan oor 'n man wat al vir 3 jaar in die gevangenis op pad huis toe is. Hy het vooraf vir die vrou wat hy lief gekry het gesê dat indien sy hom steeds wil terug hê, sy 'n geel lint om die ou eikeboom moet bind. Indien daar geen lint is nie, sal hy op die bus bly en uit haar lewe verdwyn. Wanneer die bus dan die boom nader, is hy so bang vir wat hy gaan sien, dat hy nie self kan kyk nie. En toe kom daai beroemde gedeelte in die liedjie, daar is nie net een geel lint nie, die boom is vol geel linte. So, as jy wil praat van 'n monster treffer, dan moet jy praat van hierdie een. Want, nommer 1 in Amerika vir 4 weke, nommer 1 in Brittanje, nommer 1 in Australië, nommer 1 in Nieu-Seeland, vir 10 weke land, nommer 1 in Suid-Afrika op die Springbok Radio Treffersparade, was Billboard se grootste Amerikaanse treffer van 1973, ook die grootste enkelsnit van 1973 in Brittanje. Volgens destydse berigte het dit 3 miljoen eksemplare in Amerika

binne slegs 3 weke verkoop. Luister baie mooi, net in Amerika 3 miljoen eksemplare. In Brittanje alleen het die verkope die miljoenkerf bereik. En vir Suid-Afrikaanse luisteraars, vir my en vir jou, is hierdie belangrik. Hierdie lied het 20 weke op die Suid-Afrikaanse treffersparade deurgebring en was die 4de grootste treffer van 1973 in Suid-Afrika. Nou, dink gou hier aan. Een van die grootste liedjies van jou loopbaan kon amper nie bestaan nie, want die baie slim en geleerde mense wat navorsing gedoen het oor hierdie lied en oor Tony Orlando en Dawn sê dat Orlando het aanvanklik nie van hierdie liedjie gehou nie. Dawn se loopbaan het op daai stadium baie momentum verloor en hulle het eintlik maar op 'n stadium self oorweeg om op te hou. Hulle wil toe nie meer eintlik sing nie, daar is nie meer regtig waar vir hulle rede om te sing nie, en toe neem hulle Tie a Yellow Ribbon op. En wat was die resultaat daarvan? 'N wêreldwye nommer 1 treffer wat hulle loopbaan toe daarna splinter nuwe lewe gegee het. So baie jare lank het mense gesê dat hierdie liedjie is gebaseer op 'n ware verhaal, maar daar is toe later bewys, daar was nie regtig iemand op wie hierdie liedjie gebaseer was. Dit was basies maar net dood eenvoudig 'n storie. So, nou wil ek vir jou iets vertel wat vir my baie interessant was. Die Amerikaanse joernalis Pete Hamill het in 1971 het hy 'n verhaal met die titel Going Home geskryf. In daai verhaal het 'n storie vertel van 'n voormalige gevangene op 'n bus wat uitkyk vir 'n teken by 'n boom om te weet of sy vrou hom nog terug wil hê. Toe kom Tie a Yellow Ribbon uit en het word 'n reuse treffer. En daar was soveel ooreenkomste tussen die liedjie en hierdie verhaal wat Pete Hamill geskryf het, dat hulle toe op die einde van die dag redelike probleme gehad het met kopieregskending. Hulle is beskuldig daarvan en daar is regstappe ingestel, maar hulle het toe nou later het die navorsers nog ouer weergawe gekry van 'n min of meer dieselfde tipe storielyn, so daai het toe nou nooit uitgewerk vir Hamill nie en hy het toe daai saak verloor. Vandag dink baie mense aan 'n geel lint as 'n teken dat iemand wat weg is veilig moet terugkeer huis toe. Die simboliek het so 'n bietjie ouer wortels gehad in daai jare. In die Amerikaanse Library of Congress wys daarop dat die 1973 lied 'n enorme rol gespeel het om die geel lint in die moderne volkskultuur bekend te maak. So voor dit het die geel lint nie lyk in my veel beteken nie. So hulle het toe in 1973 voor ongeveer 70.000 mense opgetree daar by die Cotton Bowl en ja, ek moet vir jou sê, net om te dink aan die hoeveelheid kopieë wat verkoop het, moet al klaar vir jou sê, hierdie was nie sommer so treffer nie. In Suid-Afrika, die eerste plek op die Springbok Radio Treffersparade, 20 weke lank bly dit daar. Dit beteken mos nou vir jou dood eenvoudig, dit is nie net hierdie jy liedjie nie, en het later jare was dit ook een van daai liedjies wat Frank Sinatra toe nou opgeneem het. Kan jy nou dink, as dit nie vir hierdie liedjie was nie, sal ons dalk nooit so bekende weergawe gehad het nie, en of ons sal dalk ook nooit geweet het wie Dawn en Tony Orlando was nie. Nou hier is dit, Tie a Yellow Ribbon, sal jy my ooit kan vergeet.

0: sorry, my ooit kan vergeet, ek twyfel, ek dink hier, as ek net dink aan die hoeveelheid boodskappe wat nou hier deurgekom het, dan besef ek, dat is een van die treffers wat net nooit vergeet is al raakie. Hierdie is my baie, baie mooi boodskap wat ingekom het en ek waardeer het verskrikkelijk en dit vat my baie lang om elke week die Golden Oldies voor te berei, maar dit is my groot eer en is my verskrikkelijk lekker, want elke week leer ek ook verskrikkelijk baie rondom al die liedjies.
1: Hi jy, dit is Annemarie Hiesel van Gordons Bay. Ek wil net vir jou sê baie, baie dankie vir jou ongelooflike stories, jou navorsing wat jy doen op al die stories en dis net lekker, jy maak het baie special hoor, jy maak het ongelooflik special, om al jou interessante navorsing, wat ek weet baie is, te deel met ons, baie, baie dankie, ek geniet het so baie om na jou te luister, jy is absoluut a blessing op 'n saterdagmiddag en op 'n sondag, dankie jy, lekker dag.
0: Oh, baie dankie Annemarie, weer eens, solank jy die luisteraar het geniet, dan is my werk gedoen en dan het ek my doel bereik op 'n sondag. Net hierna, die ouwe of die nuwe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entusias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Die ouwe of die nuwe, Jaco de Villiers.

0: ouwe of die nieuwe, Jaco de Villiers.
1: Is tyd vir die ouwe of die nieuwe, en ja, ek moet sê, as ek hierdie insetsel voorbereid, dan is dit vir my altyd interessant, en baie weke dan kom ek hierna toe, en dan het ek geen idee wat een van die twee weergawes ek gaan kies nie. Vandag, aan die ander kant, is ek 100% seker wat een van die twee weergawes ek gaan kies, nog voordat ek hulle gespeel het. So hierdie is een van die liedjies wat deur die jare deur verskillende mense opgeneem is. Daar is soveel weergawes van hierdie lied, dat dit is altyd moeilik om te kies wat die een wil jy nou teen die ouwe sit. Maar die lied waarna ek verwys kom uit die jaar, wel die coverweergawe daarvan kom uit die jaar 1981. Die liedjie se naam is Angel of a Morning. Nou, ek het vandag gekies om vir die coverweergawe, die weergawe te kies van Juice Newton. Nou, sy het toe nou opgeneem in 1981 op haar album Juice, en dit was nie op daai stadium, soos jy nou weet, 'n nuwe lied nie. Teen daardie tyd was daai liedjie alreeds 14 jaar oud gewees. Eerste opname het alreeds in 1967 verskyn, en ons gaan so klein bietjie later gaan ons daarna luister. Liedjie gaan mos nou maar oor daai vrou wat 'n liefdesontmoeting aanvaar, sonder om 'n belofte van 'n permanente verhouding te eis. Vir die 1960s was hierdie tipe een liedjie nogal redelijk gewaag. Die thema van die liedjie was redelijk gewaag en hierdie vrou in die lied neem self verantwoordelikheid vir haar keuse en smeek nie die man om te bly nie. So kom ons kyk gaan na Juice Newton se weergawe. Sy het dit nogal 'n redelike groot Amerikaanse redelike groot Amerikaanse sukses daarmee gehad. Sy het nommer 4 bereik op die Amerikaanse Billboard, nommer 1 op Billboard se volwasse eie tydse trefferslys, nommer 22 op die Amerikaanse country treffersparade, meer as 'n miljoen kopieë daarvan in Amerika verkoop en nommer 2 bereik in Australië en nommer 3 in Suid-Afrika. So as ons gaan kyk na haar weergawe, baie goed gedoen, sy het later jare ook natuurlijk ander groot treffers gehad, soos Queen of Hearts ensovoorts, maar nou gaan ons eers luister na die coverweergawe van hierdie lied. Coverweergawe is dan die nuwe een, en dan gaan ons terugkom, ons gaan die oorspronklike weergawe luister, maar hier is Juice Newton met haar weergawe van Angel of a Morning.

Dis Juice Newton met haar weergawe van Angel of a Morning. Nou ja, 14 jaar voordat sy haar weergawe uitgereik het, was daar 'n dame met die naam Evie Sands. En Evie Sands was die oorspronklike kunstenaar wat Angel of a Morning opgeneem en uitgereik het in die jaar 1967 op die Cameo etiket. En Chip Taylor en Al Gogoni het hierdie opname vervaardig en hierdie begin een van die grootste frustrerende verhale as het kom by musiekbedryf. Sands het die liedjie eerste gehad, maar sy het nie die groot treffer daarmee gekry nie. So, jy sal nou onthou, nog voordat Juice Newton haar weergawe gedoen het, was daar 'n dame met die naam Merrily Rush. En Merrily Rush het selfs, kyk, Juice Newton het 'n baie groter treffer daarmee gehad, maar Merrily Rush het alreeds 'n baie groter treffer gehad met die liedjie as Evie Sands. So ek kan nou dink, as jy nou kom en jy neem so 'n verskriklike mooi liedjie op, dat jy gaan dink, weet jy wat, hierdie gaan vir my baie goed doen. Dan kom iemand basies 'n jaar of twee daarna, en hulle kom neem daai liedjie op, en word 'n massiewe treffer. Dan kom iemand in 1981, 14 jaar nadat jy dit uitgereik het, en maak nog 'n groter treffer daarvan. Dan praat ek nie nog van die ander weergawes, wat daar deur die jare ook nog gekom het nie. Maar hier is die oorspronklike weergawe, en ek gaan nie jou probeer beïnvloed vandag nie. Maar ek kan verstaan, hoekom daar jare later, 'n baie groter treffer met hierdie lied was, as wat Evie Sands gehad het. Maar jy, gaan jou opinie deel, wat die een van die twee verkies jy, die cover van Juice Newton, of die oorspronklike, waarna ons nou gaan luister, van Evie Sands, Angel of a Morning.

0: Dis die oorspronklike weergawe van Angel of the Morning en ek dink ek gaan sommer met myself begin vandag en ek dink nie ek het 'n geheim daarvan gemaak nie, ek dink nie ek hoef veel te sê nie. Ek gaan vandag vir die weergawe van Juice Newton. Ek dink die oorspronklike weergawe is 'n bietjie te meh vir my, te boring, dalk so 'n bietjie, ek weet nie, maar ja, vir my definitief Juice Newton se weergawe vandag. Kom ons kyk, wat sê jy as die luisteraar? Iemand gesê het nog nie eens die oorspronklike gehoor nie, maar ek kies vir Juice Newton. Dankie Karen vir jou boodskap. Nikki het vir my gesê dat Juice Newton is vandag die persoon wie hy kies.
1: Hallo, jammer vir Evie, maar Juice Newton wen.
0: Daar is nog nee, iemand, dan. Juice Newton, ek dink is Erna. Dankie Erna vir jou boodskap. Dan ook enetjie wat sê, Ursula daar van Brackenfell sê definitely Juice Newton. Alwyn sê die oorspronklike, met ander woorde dan Evie sin. Nog iemand wat gesê het Evie se weergawe beslis die original, so ek neem aan dit is dan ook Evie Sand se weergawe.
2: Middag Jaco, Hendrik hierso. Ja nee, vandag is 'n no-brainer. Verseker die cover. Inteendeel, ek dink amper hierdie cover van daai plaat van Juice het jy 'n paar weke terug ook op raai my cover uittreksel gehad, as ek nie mis het nie. Nee, verseker, Juice Newton, sy vat daai song in, maak hom haar eie, haar gevoel, en alles in daai song, sy sit haar hele hart in daai song, helemaal anders as Evie. Ek ken Evie se weergawe, maar ek het, as kind, was Juice weergawe, verseker my gunsteling gewees en sal tot vandag toe bly.
0: Dankie Henrik, jy beskryf het baie mooi. Henry het sê, ek stem vir Juice Newton, sy sing het met meer gevoel. Kom ons hoor gou wat sê Nola.
3: Ek weet, Joyce, van weer nou net begin speel, but somehow I'm just feeling more feeling in it. Ek sê, I need no Juice Newton's weergawe, maar en ek is baie lief daarvoor. Maar iets van die original, it's touching my soul somehow. It just seems like there's more feeling. It's slower and it's just touching me somehow. So I think I'm going to go for original, which is very strange because I'm so used to the cover. Hmm. But somehow, yeah, it's touching my soul somehow.
0: Thank you, Nola. Nola sê sy gaan vir die oorspronklike. Rudy sê die cover weergawe. Dan Annette van Vishoek sê Juice Newton se weergawe, dan ook een wat gesê het, die oorspronklike een hoor, sy vat dit met 'n kort koppie, kom maar van Jan van Tableview. Julie sê het groot geword met die oorspronklike weergawe, albei mooi en eie reg, kom maar van Julie. Nog een wat gesê het, Elisha daar van die Bosveld, wat sê, vandag gaan ek met die cover Juice Newton se weergawe, is vol conviction en sterk emosie, sy doen die heletjie asof sy dit self geskryf het en bietjie meer opgewek ook. Kom ons hoor gou wat sê Zelda.
4: Ja, Zelda is so definitief Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy, Juice Newton se weergawe, en dan kom ons hoor gou wat sê Lamy. Dit lyk vir my as ek so vinnig kyk, dan lyk dit vir my die meeste van ons luisteraars het gegaan vandag met die cover, wat dan nou behoort aan Juice Newton, maar kom ons hoor gou so ter oulaats van Lamy.
5: Ja, ongelukkig is die musiekbedryf mys nou vol tragiese verhale, en mense wat goed doen en nooit die erkenning kry daarvoor nie, en dan kry ander mense dit, en ek het met 'n groot respect vir 'n mens wat die ding eerste gedoen het, en nog meer as hy hom geskryf het ook. So Evie doen baie goed, en ek gee al die krediet daarvoor dat sy eerste gedoen het, maar ek dink daarom toch net Juice Newton se weergawe, dat sy in my boek an anthem vir Anna. En van my ander groepte van haar is natuurlijk Jack of Diamonds. Maar so vir my is daar nou enige keuse hier so nie. En dis ook gaan wonder dat Jews se weergawe soveel accolades en toekennings gekry het. So, ek het baie jammer, Evie, maar Juice Newton.
0: Daar het jy, dankie Lamy, so daar het jy dit. Het lyk vir my of Juice Newton vandag die wenner is. Net hierna is het tyd vir drie van my bestes. Een van my collega's kom kuier vir my in die atelier. Net hierna is het sulke tyd.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
8: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Afrikaners is plesierig, Reinhard, so sê hulle, né?
9: Goeiemôre of goeiemiddag, Jaco.
0: Middag, Reinhard, dit gaan goed met jou.
9: Goed, dankie. En weet jy, ek sal dink ons is plesierig. Soms.
0: Maar Reinhard, lekker om jou hier te hê. Reinhard, natuurlijk deel van die bokspan, werk baie achter die skerms. Hy maak seker dat al die advertenties baie mooi klink. Onder andere, hy maak seker as ek daar by 'n buiteuitsending kuier, dat ek my eerstens gedra, en tweedens ook dat ek nie te sleg klink as ek op die lig is, ja?
9: Yes, lekker, Jakke, maar dis omtrent 'n voorstelling, nou, weet jy, dis lekker om vir 'n slag hierdie kant van die mikrofoon saam met jou te sit, en nie die een is wat wil amper sê jou oogie oor jou hou nie.
0: Jy kan maar oogie hou, jong, ek moet maar, meeste mense moet maar oogie oor my hou, ek gedra my maar baie sleg baie keer, so.
9: Dis ja. Nie waar nie, jy is altyd voorbeeldachtig en so professioneel.
0: Ach, dankie, baie dankie, Reina, dis my lekker om jou hier te hê, en nog lekkerder om te weet dat jy kom deel van drie van jou goue ouwe treffers vandag met my, en weer eens, soos ek elke week sê, nie maklik om te kies drie liedjies nie, want daar is soveel liedjies waarvan mens hou, en wat jy die jare leer ken het, en wat dalk 'n spesiale herinnering het, en dit is nooit maklik om dan net drie te kies, maar jy het dit reg gekry, ek weet nie hoe nie, maar jy het dit reg gekry.
9: Weet jy, Jakkie, ek stem heeltemal saam met jou, as mens kyk na musiek, en vooral ek wat 'n bietjie van 'n nadenker is, en soms 'n bietjie van 'n diep persoon, is ek mal oor betekenis in musiek, en die era waaronder 'n golden oldie kan val, daar is soveel moontlikhede en jy weet, ek dink ook soos wat 'n persoon ouer word en deur die seisoene van jou lewe gaan, verander jou keuses van gunsteling liedjies. So dit was nie 'n maklike taak nie, maar dit was ook 'n lekker taak, want ek het deur in my persoonlike lewe kon ek deur fases gaan toe ek weer terugkeer na liedjies toe waaroor ek oor die jare van gehou het.
0: Wat interessant is dat eerste keuse wat jy gemaak het, is 'n baie diep liedjie en het is eintlik een van daai liedjies wat ek nou probeer onthou uit my tyd hier op die Golden Oldies. Ek kan nie dink dat ek dit al een keer gespeel het nie.
9: Regtig?
0: Ek is weer so oud te raak, so ek mag dalk al vergeet het dat ek het gedoen het, maar ek kan nie dink dat dit 'n liedjie is wat baie, baie gereeld op die Golden Oldies voorkom nie.
9: Dit is bitter interessant, want dit is 'n legendarische liedjie by homself met soveel geskiedenis agterom, dat ek rarig gedink het, dit sal al in jou, jy het opgekom het by jou.
0: Kyk, die man homself, Frank Sinatra, hoef ons nie veel oor te sê nie, ek dink hy was een van die beste stemme ooit, en hy het ons na 'n paar treffers gehad, maar My Way is die een wat jy gekies het vandag.
9: Absoluut, jy weet, en jy sê dit nou, ek bedoel, My Way is seker een van die meest bekendste liedjies van Frank Sinatra, maar daar is ook ironie agter die boodskap, en dit is dat, eerstens het hy nie die liedjie geskryf nie, Paul Anka het die liedjie vertaal van 'n Franse liedjie af, ek kan glad nie die naam van die Franse liedjie uitspreek nie, maar hy het die regte bekom in die liedjie oorgeskryf met Frank Sinatra in oog, en soos wat die lied nou gegroei het, het Frank Sinatra later in sy loopbaan ook herken, dat hy is moeg vir die liedjie, hy hou nie meer daarvan om het op te tree of te sing nie. En weet, dit is eintlik 'n jammerte, want die liedjie sê vir my persoonlik, dat deur die loop van jou lewe, soms maak jy goeie besluite, soms maak jy slegte besluite, maar op die einde van die dag, is jy toch gemaklik met wie en wat jy is. En dit is vir my die werklike boodskap lê van I did it my way.
0: En is rarig een van die anthems ook, wil ek het amper noem, amper soos New York, is dit een van die alwe anthems wat mense het, maar die interessante ding rondom hierdie liedjie is dat toe Paul Anka hierdie liedjie vir hom gegee het of dan hom bekend gestel het aan hierdie liedjie was Frank Sinatra op daai stadium in sy lewe redelik, kom ek nou baie mooi woord gebruik, redelik op vir die vermaaklikheidsbedryf. Hy wou nie meer eintlik voortgaan nie. En hy was op daai stadium redelik bekommerd oor hoe oud hy is en het half gevoel of die muziekwereld het verander rondom hom en het, of hy nie meer relevant is in die muziekbedrijf nie. En toe het Paul Anka hierdie kans gegryp en hy het hom toe nou bekend gestel aan hierdie lied met die naam My Way. En het is interessant dat omstreeks 1 uur die oggend het Paul Anka by 'n elektriese tikmasjien gaan sit. In plaas daarvan om soos Paul Anka te skryf, het hy na Sinatra se persoonlikheid, ouderdom, manier van praat en lewenshouding gedink en toe het hy dit so geskryf dat dit mooi inpas by Frank Sinatra se ouderdom, die manier hoe hy sing, al daai dinge.
9: Absoluut, jy weet, en dit is wat ekstra betekenis vir in die lied bring. Dis werklik dit is een liedjie waarop allemaal kan identificeer mee, maar toch dat is een groter boodskap wat specifiek om Frank Sinatra gaan, maar jy kan dit ook toepas op jy eie lewe. En as ek het nie mis het nie, het Paul Anka selfs die liedjie die aand in een aand klaargemaak.
0: Hy het ja, binnen 5 ure is ek weg onthou daar rondom.
9: Yes, heeltemal correct. En ja, ek bedoel, ek dink nie ou hoeveel meer oor hierdie liedjie te sê nie, want hy praat vir homself.
0: Hier gaan ons, die eerste keuse van Reinhard, 3 van sy bestes, Frank Sinatra, My Way.

0: Ja, bly een van die anthems soos ek vir jou gesê het.
1: Krata. En hoe is die einde? Die instrumente wat net so opkom. Die theatrics soos wat hulle sê.
0: Een man wat kon sing. Nou, interessant genoeg, Reinhard, jy bly by die manier hoe jy goed doen vandag. Go your own way, my way, ek weet die. Jou volgende een is van Fleetwood Mac.
1: Ok, ek moet bysê, dit het eintlik per ongeluk gebeur.
0: Ja.
1: En ons sal nou praat oor wat die ironie tussen die twee liedjies is. So, Fleetwood Mac, ek bedoel eerstens wat een groep. Maar in 1977 het dit nou gegaan na Go Your Own Way. En wat van uitgestaan het van die liedjie is die feit dat daar vreselik baie hartseer in die groep was op daai stadium. Ek bedoel, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks het basies opgebreek en die liedjie is geskryf tydens baie hartseer. En een mens moet verstaan, die groep was besig om te ontbind, daar was onsekerheid, dit is mense se loopbaan waarvan ons praat, en dan terselfde tyd persoonlike emosie. En kan jy net by jouself dink hoe dit moes gewees het, terwyl hierdie liedjie eerstens opgeneem gewees het, of besig was om op te neem, en terselfde tyd hoe dit moes gewees het, terwyl hierdie liedjie lewendig optree en saam moet werk. Nou, ek hoor wel dat hulle dit vreselik professioneel gehanteer en daar is nog 'n additionele ironie en ek dink ek talk 'n bietjie nostalgies vandag, want die album se naam was toevallig Rumors. En as die mens nou vat wat agter die skerms aan die gang was, dink ek dat die album se naam van Rumors en dan die liedjie van Go Your Own Way dra 'n boodskap van ongelooflike ironie, hartseer en tog in vandagse tye is dit sekerlik een van die mees herkenbaarste liedjies vir my persoonlik in die geskiedenis van musiek.
0: Kan jy jouself indink, net gou vir 'n oomblik, dat jy is vir jare lang saam met iemand in 'n groep. Jy raak verlief op die persoon. So eerstens is daar 'n belangrike les wat ons soveel keer in die lewe leer. Don't mix business with pleasure, nee, dis daai een baie belangrike les, maar het gaan toe nou oor die baie lange, jarelange verhouding tussen Stevie Nicks en Lindsey, nee, en interessant genoeg is, hoe moet jy nou dink, as jy nou dink, jy staan nou op die verhoog saam met hierdie man, en jy hoor hierdie liedjie, jy moet hierdie liedjie sing, en jy besef eindelijk, die vrou oor wie hy praat in hierdie liedjie, is eindelijk ek.
1: Correct.
0: Ek kan net dink hoe interessant en hoe moeilik dit moes wees op daai stadium. En dit is so, ek dink die grootste ding is daarvan dat dit word 'n massiewe treffer. 'n Massiewe treffer uit die hartseer van 'n verbrokkelende verhouding tussen twee mense eintlik.
1: Heeltemal korrek. En weet jy, ek dink in hierdie geval as 'n mens kyk uit die perspektief uit van die verhouding tussen Lindy en Stevie, dink ek 'n mens moet na al hierdie sukses verby kyk net na die musiek, kyk na die mense agter hierdie verhaal. En as 'n mens nou in ag neem hoe goed hulle dit gehanteer het op 'n professionele vlak, sê dit vir jou eintlik, hoe sterk was hulle persoonlikhede en hoe fenomenaal was hulle?
0: Ek dink Stevie Nicks was op 'n stadium baie kwaad geweest en sy het ook gesê, want jy sal hoor in die lied dat daar 'n gedeelte wat sê packing up, shacking up. En dit gaan, Stevie Nicks was op 'n stadium woedend daaroor geweest, want sy het gevoel dat gee het 'n hele verkeerde opinie of van mense rondom haar, dat sy hom verlaat het, omdat sy verhoudings wil gehad het met ander mans. En sy het hom gevra om asseblief daai gedeelte van die liedjie te verander, en hy doodeenvoudig gesê, hy sal dit nie doen nie. En interessant genoeg is, en hier is waar dinge wys jy emosie met 'n vrou nie. Stevie Nicks het toe gegaan en sy het gesê, weet jy wat, doen jy maar go your own way, dis ok, ek gaan 'n ander liedjie skryf. Ek gaan 'n liedjie skryf met die naam Dreams. En daai Dreams word toe baie groter treffer as die een van Go Your Own Way.
1: Dus ja, dis vreemd hoe sulke goed partykeer gebeur, nee? En ek dink die titel van die lied sê dalk eintlik meer oor Lindsey van Go Your Own Way.
0: Sy het vir hom gesê, weet jy wat, maak jy wel my vriend, al gaat jy. Go Your Own Way, Fleetwood Mac, dit is Reinhard se tweede keuse.

0: blijer groot treffer vir Fleetwood Mac. Hartseer of nie, blijer groot treffer. As Reinhard sy tweede keuse net hierna, kyk ons na sy derde en laaste keuse.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew, alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maak ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew,
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatrassies in Hardware toe?
3: Hoezo Jessica, dit was een hardeware winkel wat takware, bouware en elektrische gereedskap verkoop.
2: Ek weet papa, ek voel kleren soos papa sy boerbol werkslegerie en hulle het nou boerbol sy nieuwe pinkenstemstelliekies vir meisies en unisex barkeboekies vir mama.
3: Ernstig, kom ons gaan kyk, ek wil hoek as braaikamer sy sigbare takkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met een lang ei.co.za en nou ook op Instagram.
5: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake Rice and Chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
6: Bok Radio. The best oldies. Samen, Jakob de Villiers.
0: Is tyd vir Reinhard se derde en laaste keuse. Reinhard, ek sê sommer vir jou dankie dat jy by my kon kuier het.
7: Jakob, baie dankie dat ons actually bietjie kon gekuier het. Dit was vreeslik lekker. En ek vergeet soms hoe vinnig dit gaan. Vir alles jy so lekker kuier en tussendeur 'n bietjie dans en jy weet... Ja, ek bedoel, wat een voorrag, baie dankie, Jakob.
0: Jy het gedans, ek het gehop soos spinnekop of so.
7: O, ek wil dan net sê, was hop spinnekop met Kurt daar nie gestrand geweest nie?
0: Hy was gister aan die, maar ek was hier nie, maar ek het my huis gehop. Maar, laaste keuse voor ons jou groet is een liedjie van een groep wat geen bekendstelling nodig het, team.
7: Ja, Jakob, weet jy, ons het begin met I Did It My Way, toe gaan ons You Go Your Way, so dit is die vir my persoonlik my emotionele kant, maar dan is ook een stoute partijkie kant en wat ek, weet, ek probeer soms een bietjie larger than my wees en in die proces een bietjie stout en daarmee onmiddellik ek bedoel, uit geskiedenis van muziek uit, moet jy Queen, jy moet nie dit ergens in jou speellys hê. En Don't Stop Me Now is een van my Queen gunsteling liedjies. Natuurlijk, toe die liedjie uit was of begin het, was hy nie baie groot liedjie vir Queen gewees nie. Maar oor die jare het hy ongelooflik groot geword. Ek dink as jy die begin van die liedjie hoor, ken amper almal dit. En is nie net omdat hulle die muziek oorals geluister het, hulle hoor het op TV, hulle hoor het in advertenties. Dit word net oorals te gebruik. En iets anders wat interessant is toe die liedjie aanvankelijk vrygestel is, Don't Stop Me Now, was Brian May baie bekommerd gewees oor die feit dat Freddie Mercury 'n baie wilde leefstijl gelei het. En dit was half vir hom een tweestrijd tussen Don't Stop Me Now, maar hy toch by persoonlijke vlak gevoel, dalk moet Freddie een bietjie stop. So dit is my die boodskap achter die liedjies, maar dit is ook een liedjie wat weer eens, ek persoonlik dink, sit hom met aan, sit hom so hard as jy moontlik kan, en sing volle bors saam, want dit is net so 'n baie lekker liedjie.
0: Brian May het toe later jare sy opinie verander, en gesê, hy het dit dalk net verkeerd geïnterpreteer, en hy het gedink dat, of hy het gevoel dat die luisteraars en die gehore, hou eindelijk van die lied, en dit was typies, ek meen, dit eindelijk Freddie Mercury se thema lied geword het, Don't Stop Me Now, ek dink, omdat dit so 'n lekker partijkie lied was, en het was ook vir jare lang, as ek reg onthou, was dit op die Mnet oopkyktyd of wat ook al, was dit 'n tema lied van hulle gewees, Don't Stop Me Now, as ek reg onthou, maar een van die treffers van my, van Queen, wat vir my die beste is, so,
7: maar Reinhard,
0: Don't Nothing Gonna Stop You Now, jy gaan nou huis toe, en het was lekker gewees om saam met jou te kuier.
7: Baie, baie dankie, Jaco. Dit was vreselijk lekker om hier te wees vandag saam met jou. En dit is altijd lekker om met jou tyd te spandeer. Vooral met ons uitstappies. Ons is bevoorreg genoeg dat ons nie altyd vas is in die gebou nie. Ons kry die voorreg om daar buite te wees, mense te ontmoet, baie van die luisteraars, en kwaliteit tyd saam met hulle te spandeer. En weet jy, ons moet nooit eintlik vergeet hoe bevoorreg ons is nie.
0: Baie. Ek sien vir jou saterdag by Reeds Belville.
7: Inderdaad.
0: Wanneer ons weer vir 'n uitstappie gaan daar by Reeds Belville. Dankie Reinhard, en nie is jou laaste keuse. Sien vir jou weer op 'n volgende keer.
7: Baie dankie Jaco, en hou net aan doen wat jy doen. Dis fenomenaal.
0: Baie dankie. Mooi bly Reinhard, hoor.

0: gegee het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync. Bokra.

0: Ja, wie se kant kies jy? Hallo Etienne.
1: Hallo Jaco, hoe gaan dit?
0: Goed en jy?
1: Baie goed, dankie.
0: Etienne, ons my goeie vriend Stefan is ons nou, hy is ons nou 'n jet setter.
1: Hy is, ek het gehoor.
0: En hy is ons nou in Turkye op hierdie stadium.
1: Lekker.
0: Maar weet jy wat? Hy het besluit hy gaan nou nie vir hom baie snaaks hou en nie met ons wil praat nie.
1: Aha.
0: Hy is nog steeds deel van die program
1: vanmiddag.
0: Ja, so ek en jy en hy gaan vanmiddag beklei. Al verskil is, hy het nou vir my gevra dat jy namens hom maar die bloedneus vat.
1: Oeh, ek is nie so seker oor daai nie, maar ons kan praat daaroor.
0: Aangesien jy nou vir hom gaan instaan tussen 2 en 5, dink ek dis net reg dat as daar nou beklei word, dat jy dan maar die bloed vat.
1: Maar Jaco, as hy op 'n wenstreep was, jy weet, dan moet ek toch aanhou met die wen.
0: Ach, my vriend, wat praat jy van wenstrepe? Weet jy, ek meen, wanneer laat het jy geluister? Daar is nie van wenstrepe vir hom nie. Hy, al wat hy wen is 'n vakantie oor see by Turkye. Dis
1: lekker,
0: al wat hy wen.
1: Ja.
0: Die man hou vir hom baie slim daar oor see. Ek moet vir jou sê, dit is, hy het nou al geleer om 'n paar goed te doen. Mm-hmm. As hy terugkom, lyk het vir my, gaan hy vir ons heel wat nieuwe skills kan kom leer.
1: Fantasties.
0: Mm.
1: Goed, ek sien baie uit.
0: So die man kan nou al lampies ook maak daar in Turkye. So ek, ja, kom ons kyk maar hoe goed is sy musiekkennis. So
1: ja,
0: 22 Augustus 1981 was jy toe al hier?
1: Yes, ek was toe April, Mei, 5 maande.
0: So, ja. Lucky you. Ek was toe nog nie eens hier nie, my vriend.
1: Jy was nog nie te gedagte.
0: Ek weet nie of ek toe al een gedagte was nie, maar kom ons kyk maar. 1981, 22 Augustus, was 'n goeie jaar vir musiek, dink ek. Want in die VSA was daar 'n treffer gewees van Diana Ross en Lionel Richie.
1: En bekendis, ja.
0: Hulle het 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam Endless Love. Diana Ross en ook Lionel Richie. Nommer 1 treffer in die VSA. So, hoe werk dit? Ek gaan vir jou 3 speel. Jy kies watter landsin jy wil hoor. Jy stem, jy sê vir my wat die in wil jy hoor. En dan laat weet jy vir my, en ons kyk wat die in die meeste stemme, en hy wen.

0: Dis mooi.
1: Dis baie mooi.
0: Ek kan nie sê dis nie mooi nie. Ek dink ek kan verstaan hoekom dit 'n nommer 1 treffer was. Maar in Suid-Afrika het ons ook 'n nommer 1 treffer gehad. Hierdie keer van Kim Kans. En jy weet as jy die naam Kim Kans hoor, dan weet jy mos nou ons praat van Betty Davis Eyes.

0: Nou ja, dis jou tweede opsie, Etienne.
1: So ek is reeds al in twee geskeer, jy weet, en is maar nog net die tweede een is.
0: Maar as ek wat 'n mood jy is.
1: Korrek.
0: Of jy in 'n liefdesbui is en of jy net in 'n Kim Kahn's bui is. Nou jou derde opsie, gaan dinge so klein bietjie nog meer deur mekaar krap.
1: Alright, kom ons kyk.
0: Want in die Verenigde Koninkryk was daar 'n man wat sy litte kon beweeg.
1: Uh-huh.
0: En sy naam was Shaken Stevens.
1: Oh,
0: en hy het 'n liedjie gehad met Green Door.

0: stemnota.
1: Asseblief Stefan, ja.
0: Stefan, jy moet vir ons 'n stemnota stuur, my vriend. Ons luisteraars mis jou. En ek gaan vandag... Kom ons gaan eers met jou.
1: Weet wat ek dink, hier waar ek sit op die oomblik en die adrenalien wat hier deur my lyf hardloop, want jy weet, ek gaan nou sy show doen vir 3 ure.
0: Ja.
1: Definitief Shake and Stevens.
0: Yeah. Okay.
1: Ja. Okay. Definitief. Indoor, uit the night.
0: Okay. Ek gaan vandag nie met Green Door gaan nie, alhoewel ek dink meeste luisteraars gaan met Green Door gaan, net jy. Ek gaan gaan met Suid-Afrika.
1: Okay.
0: Betty Davis Eyes. Alhoewel ek ook baie mal was oor die VSA se liedjie van Endless Love.
1: Dis hoekom ek sê, so van 3 gedeel, jy weet, maar dis soos jy reg sê, dit hang af van watter mood jy is. Mm. Jy weet, en waar jou hart en jou kop is op die oomblik, so ja, daar's al 3 het 'n tyd en 'n plek.
0: So ons gaan nou hoor wat sê Stefan, maar vir nou is dit jy wat kies die VK, Green Door, ek kies Suid-Afrika, vir Betty Davis Eyes. Kom ons kyk wat sê die luisteraars en net die nagaan is ook uitvind wat sê Stefan. 074-2000-989.

0: daar is jou drie opsies.
1: Ok, ek weet, ek is oortuig.
0: Ok, so Stefan is bezig om te luister en hy gaan sy keuses nou van ons deurstuur per

0: Ja, the one I love. Ja, kom ons kyk of daar enige love loss is tussen my en Stefan nou. Nou, ons gaan net gou eers hoor wat sê Lammy vir ons.
1: Ek het sê, I went on though that Shaq and Stevens het in die 80s het hy die meeste top 10 betreffers gehad van enige ander Britse artist.
0: Mm.
1: Nou, hier, dit is nogal iets om te sê.
0: Mm.
1: Maar ek dink toch dat die twee eerste mense, Lionel Richie en Diana Ross, absoluut feit dat dit een briljante song is.
0: Mm.
1: Die gaan daarmee sikkel die mense sommer saam kry. Mm. So, ek gaan definitief vir hulle.
0: Oh,
2: okay.
0: Lammy, my vriend, okay.
2: Kom Lammy van die kant af en sê, hoor die man, sure. Staan die rug over my terug.
0: Kijk, ek het al baie dinge in my lewe gesien, nee, maar iemand wat so, hoe sal ek het nou baie mooi sê, al kaarte mooi speel, is jou eie Amanda.
2: Mm.
0: Die sê nou hierso, ek wou vir Betty Duive stem, maar ga maar met Green door, moet vir Etienne ondersteun.
2: Ja, dit is...
0: Moet sy?
2: Jakko, jy weet, ek is altyd daarvan waar jy het jou eie opinie en alles, maar ja dit spreek boekdele, nie?
0: Ja, nie, dit spreek. jy is doodreg, dit spreek. Goed, ek denk jy het al nou weer afgepers by die huis, seker, voordat jy hier nou toe gekom het, nie?
2: Nee, ek het van niks gesê nie.
0: Oh, okay, ja. Ek geloof het nie so mooi nie, maar kom ons hoor gauw wat sê my wonderlike vriend in Istanbul vir ons.
3: Hallo Jakko, hallo Etienne, heerlik om vir julle twee te sit en kyk hier vanaf Istanbul in Turkye. Etienne, jy is heeltemal reg, jy is op die wendpad, my vriend, as jy op daai stoel sit, dan kan jy nie verloor nie. Geef vir Jakko die bloedneus wat hy verdien. En Etienne, baie baie dankie dat jy my program gaan aanbied. Ek sit en luister vir jou, Jakko, weer eens soos altyd, wonderlike golden oldies. Ek het vir jou gesit en luister. Hierso met Turkse rakkie in die hand.
0: Sure.
2: Lekker.
3: En heerlik om Bok Radio enige plek in die wêreld te kan luister en vir my twee vriende daar by Bok Radio soms so op 'n Sondag te kan geniet. Ek hoop ons geef vir Jakko bloedneus vandag.
0: Wat vir die ironie van die saak is, ek het dit met hom bevestig, nou weer, dat hy stem ook vir Suid-Afrika. So ek is nie seker...
2: Ja, ek is ook die mekaar nou.
0: Hy besef ons gaan altyd weer bloedneus dan kry, nie?
2: Well, dis nie slechte ding nie, jy weet, so ons kan dit altyd, jy weet, 'n 3-title fight maak op 'n stadium.
0: Stefan, ek is jammer dat jy nou nie is nie, want ons al twee lyk het van op hierdie stadium gaan bloedneus die uitstap. Maar ja, sekere mense sê ons moet goedjies in hulle hand in Turkye.
2: Ja, nie verseker.
0: Terwyl die rest van ons maar moet werk. Uh-huh. Werk vir ons geld, hè. Etienne, maar in elk geval net hierna gaan ons moet uitvind wie kry 'n bloedneus en wie nie.
2: Ag, lekker.
0: Bly ingeskakel.
4: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
5: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Nog 'n goue ouwe.
7: Good time oldies.
6: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Ja, dis sulke tyd. Ja, ek gaan nou vir jou moet groet, maar het lyk vir my, Etienne,
2: Hallo Jaco.
0: Jy weet dat jy kan net hier inkom en net ek meen kom ben nie. Nee, jy weet dit werk nie so nie.
2: Weet jy nie, ek weet nie, ek ken nie die reels nie so. Ek weet soos ek kom maak ek dit op en dan julle is die verdedigende kampioene, jy en Stefan.
0: Ja.
2: Dis amper soos tennis, jy weet daar's 'n wildcard. So jy het net die wildcard ingegooi vandag en toe sê die wildcard, nee ouens, ons gaan hierdie kant toe gaan.
0: Stefan, ek vat nou maar hierdie een namens jou. Maar volgende keer as Etienne weer kom kyk, kan hy vir jou ook hou gee.
2: Nee, ja, jy weet so, ons moet vir Stefan inkry en sê, hoor jy, tjom, nou wat nou?
0: Nee, ek weet wat hy aangaan, hy het jou seker nou weer betaal vir die instaan van sy program en sovoort, so nou, ja.
2: Ek kan niks bevestig of ontken of erken nie, nee, nie die stadium nie.
0: Nou ja, Suid-Afrika wen vandag, baie geluk. Ach nee, ek jok.
2: Ek wil nou net sê,
0: Suid-Afrika jok nie. Suid-Afrika jok, ja. VK wen vandag. Suid-Afrika verloor vandag, Stefan. Sorry.
2: Sorry, Stefan.
0: So, ja. Maar in elk geval, ek het die tyd van my lewe gehad. Bly ingeskakel. Net hierna, Etienne Venter.
2: Lekker.
0: 2 tot 5. Sien vir jou volgende naweek. I had the time of my life. Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrake.
2: In jou nuus om 2, Julius Malema is bekommerd oor toenemende werkloosheid wat die jeug raak en Babita Deukeran se moord 5 jaar gelede word vandag herdenk.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
2: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die EFF-president Julius Malema sê EFF-geleide regering sal werklose burgers en SASSA-begunstiges gratis basiese dienste bied. Malema, die partij se grondmagte forum in Mzdunzi, KwaZulu-Natal toegespreek. Hy sê werkloosheid is buite beheer en die regering versuim om in mense se basiese behoeftes te voorsien. Hy sê SASSA-begunstiges moet outomaties kwalifiseer vir ondersteuning ook vir gratis elektrisiteit. Malema het die opmerkings gemaak te midde van 'n verskerpte veldtog met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is vandag 5 jaar sedert die vliegblaaser van die Tembisa Hospitaal Babita Deukeran buite haar huis in Johannesburg vermoor is na sy korrupsie blootgelê het. Haar dood het gelei tot hernieuwde ondersoeke na bedrog en tender onreëlmatighede by die hospitaal, terwyl verskeie mans wat met haar moord verbind word sedertdien gevonnis is. Burgerlike samelewingsgroepe en haar familie eis steeds aanspreeklikheid en die inhegtenisneming van die meesterbreine agter die moord. Die Ahmed Kathrada Stichting lei vandag herdenkingsgeleenthede en vra vir sterker beskerming vir vliegblaasers. Die president van die Inkatha Vryheidsparty, Welinkosini Glabisa, sê die terugkeer van ongeveer 200 voormalige lede van die National Freedom Party in Durban, KwaZulu-Natal, beklemtoon die groeiende steun vir sy party vir die plaaslike verkiesing. Die lede, waaronder bekende leiers soos die party se nasionale voorsitter Sibusiso Makabela, die sekretaris-generaal Teddy Twala en partyraadslede is by die IFP verwelkom. Die meeste van die lede het die IFP oorspronklik in 2011 verlaat om die NVP te stig. Glabisa sê hulle aankoms in 'n beduidende motie van vertroue in die party se beginselvaste leierskap en politieke visie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Julius Malema is bekommerd oor toenemende werkloosheid wat die jeug raak. Bly geskakel vir nog nuus môreoggend om 5:00 net hierna Etienne Venter tussen 2 en 5.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Dodo en Yoka met Frikkie vir 'n rukkie. En ja, as jy gisteraan die as jy die rugby gekyk het, ja, dis omtrent wat ek het omtrent die rugby. Ja, ek het gistermiddag gesê, dis ek weet wat, dit is op die dag, dis amper soos interskole in Suid-Afrika. Jy weet, hierdie span word nommer 1 geruit en dit en dat en almal praat wonderlike dinge en dan kom dit op die dag daag die span nie op nie. Jy weet, hulle is daar in fisies en in vlees en alles, maar ja, dinge werk net nie. So, laat weet my 'n bietjie daar, 074-2089. Hoe is jou naweek so ver? Ek sê, Hendrik het hier vir my 'n boodskap gestuur. Hy sê, o, jy 'n blou hemp aan. Ja, nie 'n blou bil nie. So, nee Hendrik, ek is veilig, maar ja, ek het wel 'n blou ene aan. En wanneer jy kan uitsien, heerlike program line-up en ek is baie opgewonde hier oor. Ons gaan 'n bietjie oor rolprente praat en watter liedjie kom uit 'n rolprent uit. So jy kan daar wegstap met fantastiese bragging rights as jy, ek gaan jou 3 opsies gee. So ons kyk wie 1, 2 en 3 en of jy oorheersend 2/3 kan wen. Dan gaan ons 'n bietjie woordfees praat, sien baie uit na dit. Ek gaan jou 'n bietjie later vertel oor wie hierdie besonderse dame is met wie ek later vanmiddag gaan gesels. Dan die groot ene, ja, nee, dis iemand jy nie wil mis nie, is natuurlik die H2M-enetjie. Ja, ek wil nie te hard sê, daar was baie dinge wat gebeur. Daar is heel wat dinge wat gebeur en is die tweede laaste episode. So, ja, ek mag nog niks sê nie, ek brand. Stefan het my gesê, hoorie, jou maat, jy kan niks sê nie, so, ek mag nie. Ek is nie daar in nie, so, ek is so buitenstaander wat hier van buiten af kyk, en so, ok, ja, wat volgende? So, spanning, drama en 'n paar interessante twists. Net hierna is Tennessee Waltz van Lehani May. Goeiemiddag.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

Nou, as hy daar, het jy hem gehoor, ek is seker van jy ken daar die besonderse klank van, ek wil anders die theater, of net voordat jy die rolprent gaan kyk, jy weet, is hier die theater wat hulle daar insit, en dan, ok, dis ek het, sit jyself van een kant, en sit hom silent, en daar gaan jy. Nou, die eerste wat ek vir jou bring, is een bitterbekende ene, so ek gaan jou een liedjie grasie gee met hierdie ene. Nou, dis een rolprent wat uit 1986 uitkom, en, die regie was, ek gaan vir jou sê, Greyhoffmeyer, as het enigszins een klokkie lei. Nou, ek wil weet wie dit was, wat die rolprent sy naam is. Dit is dier een baie, baie bekende Suid-Afrikaanse sanger gesing, en dit is ook een van sy bitter bekende liedjes, wat hy vir ons gebring het. Nou, ek wil nie te veel vertel van dit nie, so, miskien moet ek nie. Kom ons gaan, en ek gaan vir jou die liedje speel. 074-2000-989, laat weet vir my, WhatsApp of Telegram, wat denk jy is hierdie rolprent sy naam?

As hy en dan vir 'n bonuspunt. Ja, die rolprent, ek soek die rolprent en jy gee vir my die naam ook bysit van hierdie rolprent. En klaar twee ingekry so sorry, goeiemôre aan jou. Jy gaan nie nou sien nie. Maar baie naby. Ja, ek die antwoorde kom in, baie dankie, ons gaan nou deur hulle gaan, maar ons gaan gou Thomas Anders in Journey of Life.

Thomas Anders daar met The Journey of Life. Jy net ingeskakel het, jy is net betyds vir die eerste ene van Raai die Rolprent. En ek moet sê hier, jy was die hele paar antwoorde wat ingekom het en dit was blitsvinnig gewees. Kom ons kyk gauw, wie met die eerste ene met die laure wegstap. Ek kom gauw hier, soke, Sorita, goeiemiddag Sorita. Jy was 100% reg, jy was, die liedje was nog nie klaar nie. Toe het jy om, en dan het ek hier twee dames, ek het Peter en Charney, jylle het om ook reg, ek gaan sien wie hierdie ene is, dan, Pieter, my maat, jy is ook 100% reg op daai enekie, Shirley Ann Gibbons, goeiemiddag, jy het om ook reg, my maat, Hendrik, daar, al die pat in Limpopo, jy het om ook reg, so baie, baie wel gedaan, Zelda Gills, ek hoop ek spreek het reg uit, jy het om reg, en dan, nee, dit is nie Rain Man nie, maar baie, baie bekende Suid-Afrikaanse sanger, wat hy sing, maar ook een bitterbekende story. Nou, soos gesê, die regie vir hierdie ene was Grey Hofmeyer gewees, en die rolprent kom uit 1986 uit, so ek was 5 jaar oud, maar, ja, die was hierdie ongelooflike mooi story wat vertel is, en soos jy sê, die weet, dit gee jou saal hoendervleis hier terugdink aan wat gebeur het. Nou, die vervaardiger was Duncan McNeil, en Edgar Bald was die uitvoerende vervaardiger in termen van daai enekie. Hoofrolle was Jonathan Rance uit Percy Fitzpatrick gespeel, Jocelyn Broderick, Michael Burner, en een hond met die naam van Umfubu, wat Jock gesê, dit gee ons half hoendervleis hier terugdink aan wat gebeur het. Nou, die vervaardiger was Duncan McNeil, en Edgar Bald was die uitvoerende vervaardiger in termen van daai enekie. Hoofrolle was Jonathan Rance uit Percy Fitzpatrick gespeel, Jocelyn Broderick, Michael Burner, en een hond met die naam van Umfubu, wat Jock gespeel het. So die rolprent wat ek soek is Jock.

hond in die Oost-Afrikaanse bosveld gehad. Nou, Johnny Clegg het hierdie nommertjie geskep uit die gees en oorlewing vir die kameraadskap wat vastgevang is. Nie net tussen mens en dier nie, maar ook die metafoor vir die menslike stryd in komplekse in 'n komplekse kontinent, jy weet, wat natuurlik Afrika is. En onmiddellik, jy weet, dit kultusstatus bereik en bly vandag nog een van die mees ikoniese rolprente en natuurlik, soos hulle sê, 'n pulp volk legende. Ja, dit is nog steeds. Jy kan by braai speel, maak jy saak waar jy is in jou kar, daar is altyd herinnering aan hierdie enetjie. So dis die eerste ene wat ek soek. Die ander ene, gaan ek vir jou wel sê, kom uit 2010 uit. En ook is die Afrikaanse groep wat gesing het op hierdie ene, bitter bekend. So soos ek sê, 074-2099, Sorita, jy loop voor 1-0, so jy het een boor die ander. Kom ons kyk of jy vir my kan sê wat die tweede ene is. En luister baie mooi, bitter bekend, hier gaat hy.

0: daar het jy om moments away. So die antwoord is moments away. Kom ons kyk of jy die regte eentjie kan kry. Ek het eentjie gekry. Jan, goeiemiddag, al die para van Mossel Baai, my maat. En hy gif hier die staaltjie deel. En hy sê, hy het een stuffie in 1997 gekry en sy naam was Titan. Ek hoop is reg. En in die bos saam met hom geslaap, gaan jag en sovoorts. En Jan sê, hy was een valkoner, so een valkenier in Afrikaans, as dat word het nou vertaal. En hy het hom geleer om tarantale te flash. So, ja, wat is nie, daar is baie, baie dinge wat gedoen kan word. 074-2099, laat weet my wat jy denk, is die tweede eniekie.
1: Radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos.
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare prijse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binnen 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.

Moontlik nooit, François van Kouk. So, ek wil graag hê, jy moet die antwoord hê op Radio Rolprent en ek gaan vir jou so 'n leidraadjie gee in terme van hierdie rolprent. Soos ek sê, dis 'n 2010 rolprent. So, hy is in 2010 het hy uitgekom. As jy geluister het na die liedjie, kan jy hoor, reg, dis Mango Groove. So ek sal daai vir jou gee. En dan, ek kan vir jou sê wie die hoofrolle vertolk het. Was Troye Sivan, was een, John Cleese, was die ander een, hy was The Gov. So, ja, daar is jy, Mr. The Gov Edley, as dit enigste is klokje lei. So ek gaan vir jou so klein bietjie meer gee. Hierdie Moments Away van Mango Groove was een van die kenmerkendste liedjies en lirieke ryk snitte, wat dit was perfect ingeweef in hierdie nostalgie en ek wil amper sê adolense atmosfeer van hierdie rolprent, maar ek gaan nie vir jy sê wat die naam is nie. So hierdie rolprent speel in 1990 in Suid-Afrika af tye van Nelson Mandela se vrylating en Mango Groove, sy unieke vermenging wat hulle gedoen het met pop en kwela en vooral volwasse popsensitiviteit dien baie groot klanktechnische achtergrond vir hierdie rolprent. Van een scene wat in sy grootwoord jare groter veranderinge ervaar en selfs in die land. 074-2009-89, ek gaan jou nog een dikkie kans gee en dan moet jy vir my laat weet. Jaco, jy is reeds reg, jy het om 100% op die kop geslaan, so hy het die tweede rond gevat en ons kyk wie om nog reg het. Hier is van Petsen en Spoegwolf, ek kyk na jou. Goeiemiddag.

Ek kyk na jou van Blitsen en Spoegwolf en is nou kwart voor drie, natuurlijk. Die 23ste Augustus, en soos jy kan hoor, dis nie Stefan Vermaak wat is het nie. So, Etienne wat insal vir Stefan, wat heerlik op vakantie is. Hallo Stefan, ek is seker van, jy luister al van oor die water, so ek kyk hier by die venster uit, Stefan. Ja, die see is baie mooi. Jy is net betyds vir die rolprent en ek het vir enigie gebring. En soos ek sê, die groep was relatief makkelijk. Dit was nie een probleem om die groep te kry nie. So Mango Groove natuurlijk was daar enigie gewees. Maar die rolprent op zichzelf was een bietjie van een moeilike rene. En ons staan nou kop aan kop. So ek het Sorita wat tweede was. Sy was in die eerste ronde eerste. En ek het Jaco wat ingekom met Jaco sê, hy het hom reg gehad in die eerste ronde. Maar Google het ander ding gesê. Ok, so dis nou nek en nek, jy weet, dit is nou die volgende ene, Jaco, Sorita, wat hierdie ene kan kry, vat vandag, sy bragging rights, so jylle moet baie mooi luister, want kom ons praat gauw oor die ene wat dan net gespeel het, en soos ek sê, dit was in die 1990s in tyd wat afgespeel het, hierdie ene sy naam is natuurlijk Spud, dis die rolprent wat ek gesoek het, so ja, baie, ek wil nie sê controversiële tyd nie, maar daar was baie dinge, ek weet vir al rondom hierdie rolprent, wat gebeur het. Nou die enige wat ek vir jou nou bring, dit is, hierdie was twee Engelse rolprente, hierdie is natuurlijk Suid-Afrikaans, nou as jy hom gekyk het, dan nie precies weet wie dit is, so ek moet weer eens baie mooi praat in termen van wat ek sê, wat ek jou wel gaan sê, 2012, so rolprent 2012. Regie was daar Linda Korsten, vervaardiger Paul Kreer en Linda Korsten. Nou, die hoofrolle, ek gaan jou sê wat het hopelijk nie gaan weggeen nie. Marty van der Merwe, Eugene Jensen, Terence Bridget. Ek gaan nie daar vir jou gee. Ek gaan niks meer as dit gee nie. So ek gaan vir die liedje speel en jy my natuurlijk vir my laat weet 074-2989. Wat denk jy is hierdie rolprent sy naam?

Ek is baie seker jy herken daardie stem wat daar sing. Nou, ek kyk hier na die prentjies en sê toe van, ja, ek kan vir jou nog hierdie naam gee, maar dan gaan ek hom heeltemal weggee, en dis nie die nie. 074-2099, ek sien nie al die hele paar wat ingekom het. Ek gaan nou loer en ons kyk wie daai loure vat. Hier is ons Christia Visser en sy sê, ek sal as jy sal.

0: St. Elmo's Fire daar van John Paar. Jakko, baie, baie geluk met die enige. Jy het om 100% reg. Ek hoop jy het lekker gesing daar wees. En in die tweede uur, waarna jy kan uitsien, ek is baie opgewonde, want ek het oor 'n paar minute het ek 'n onderhoud met iemand wat jy kan sien by die woord wees. So jy wil dit nie mis nie. Maar ek gaan nie nou vir jy sê wie dit is nie. Jy gaan so klein bietjie moet aanhang. Dan is natuurlik raai die akteurs bietjie later. So daar kan jy, as jy nie hierheen gewen het nie, kan jy daai ene kom ons sê hoor hierso. Ek in die reeks raai of die CP of die rolprent. Ek gaan vir jou klankgreep speel en dan kan jy vir my sê ek dink dis hierdie ene. So ja, Jaco Sorita, daar is die gauntlet is gelê. Julle is meer as welkom om daai een ook in te skryf, so ons kyk wat gebeur. En dan natuurlik die H2 maak om bietjie later. So moet net as hier gaan nie.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.

0: I'm Yours van Jason Mraz. Dis natuurlijk 17 minute na 3 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter, wat instaan vir ons goeie vriend Stefan, wat 'n bietjie vakansie hou. My vriend, weer eens, ek sien die see hier uit die studio uit, so dis baie lekker. Nee, ek grap, Stefan, baie dankie vir die voorreg wat ek het om jou program uit te saai. Net hierna gaan ek met Daniella van Heerden praat. Ek is baie opgewonde, so ek gaan haar nou op die lyn kry en dan gaan ons bietjie gesels oor 'n paar dinge waarmee sy doenig is, en vooral ten opzichte van die woordfeest wat een van die dae is. Jy moet nergens hier gaan nie. Hier is Bernice West met Oekind en net daarna het ek die dame op die lijn.
1: Oekind, is daar iets wat jy wil sê?

0: Restless Road daar met Growing Old with You is 31 minute na 3 uur op Pok Radio Pok TV. Saam met my Etienne en ek is hier tot 5 uur. Ek het die voorreg om saam met jou tyd te spandeer en dis tyd vir, ons het nou gedoen, raai die rolprent. Nou wil ek weet, wie is die akteurs? So baie belangrik wat jy hier vir my moet doen is, jy het 074-2989 nodig gestoor op jou foon. So, dit is die ateliernommer, as jy het nog nie het nie. En dan gaan ek vir jou dialoog speel, waarin daar sekere akteurs is en actrices is, en ek wil graag weet, wie is hierdie akteur? En as jy vir my die reeks kan bygee, is dit 'n bonuspunt. So, luister baie, baie mooi, ek gaan hom hier gauw vir jou aan die gang kry.
1: Nog gestrand wil jy seker met my praat nie, maar ek dink ons moet.
2: As jy seker is jy 'n kans om saam my gesien te word.
1: Ja, kom ons gee die mense regtig iets om oor te skinder. Ek was ontsteld en emosioneel, ek het nie bedoel wat ek gesê het nie. Natuurlik sal ek by jou staan.
2: Dit is vir my belangriker om te weet dat jy my glo. Ek is nie bewus van enige verneukspel nie. Al my onderhandelings is wettig en volgens die reëls.
1: Dan moet ons bewys dat Neville se aantuigings ongegrond is. En as dit nie is nie, moet ons uitvind wie jou belieg het.
2: So jy glo my. Jy besef al lê 'n moeilike tyd voor. Al my planne kan deur die mat val. En die ergste is, mense dink alweer ek is 'n kansvatter in 'n kroek. Ek sal my weer van voor af moet bewys, veral aan Emma.
1: Het jy al van verduidelik?
2: Ek weet ek moet daar toe gaan, maar ek het eenvoudig nie die moed nie.
0: So daar is die eerste enetjie wat jy nodig het om vir my te sê, wie is hierdie akteur en actrice? So dis baie maklik, as jy die story gevolg het, dan as jy precies weet wie dit is. En die tweede enetjie waarna ek soek is die volgende ene.
3: Ja, kom terug, jongman. Jou maak nie uitgepraat raak nie. Ek het al wat die publikasies foto's van jou ingesien. Ek het gedink ek kom solank werk in die hok van jou.
4: Wat vir my die hok?
3: Jy is seker hier vir die troue. Die Lombard dogter. Julle boodorp is uitgenooi. Retief Anton se seun. Nou ja, ek wil hulle nie verder ophou nie, hulle het baie om oor te gesels.
0: Nou, so het jy om 074-2989, laat weet vir my, watter reeks dink jy is beide van hierdie, en wat is die acteurs en actrices se name in hierdie enetjie, en ons kyk, ja, miskien gooi ek daar vir jou in, as jy wegstap met die bragging rights op hierdie twee. Hierso is Henny Jacobs, en, of Jacobs, en hy sing Soon.

0: tot en met 5:00 vanmiddag. Ek staan bietjie in daar vir Stefan wat bietjie welverdiende verlof het en ek het hier vir jou 2 klankboodskappe gebring en wat ek wil weet is watter rolprent, watter akteurs of watter reeks, watter een van daardie 3 dink jy is hierdie. So die eerste ene relatief maklik. Baie bekende stem wat jy daar gaan hoor. So luister baie mooi.
1: Ek praat nie, maar ek dink ons moet.
2: Sy seker is 'n kans om saam mee gesien te word.
1: Ja, kom ons gee die mense regtig iets om oor te skinder. Ek was ontsteld en emosioneel. Ek het nie bedoel wat ek gesê het nie. Natuurlik sal ek by jou staan.
2: Dit is vir my belangriker om te weet dat jy my glo. Ek is nie bewus van enige verneukspel nie. Al my onderhandelings was wettig en volgens die reëls.
1: Dan moet ons bewys dat Neville se aantuigings ongegrond is. En as dit nie is nie, moet ons uitvind wie jy...
0: So dat jy die eerste enetjie baie, baie bekende akteur so daarin is. Hierdie is nie net so bekend, so moet ek nie... ek wou maar sê...
3: Welkom terug, jongman. Jou maak nie uitgepraat raak nie. Ek het al wat die publikasies foto's van jou ingesien. Ek het gedink ek kom so lank werk in die hok van jou.
4: Wat vind jy ook?
3: Jy is seker hier vir die troue. Die Lombaardogter. Julle boodorp is uitgenooi. Retief Anton se seun. Nou ja, ek wil hulle nie verder ophou nie. Hulle het baie om oor te gesels.
0: Die tweede ene keer kan wel vir jou sê, dit kom uit 2016 uit en dit was een baie gewilde Afrikaanse romantiese rolprent. Die regisseur daar was Daryl Rood gewees met Ivan Botha en Donnelly Roberts wat seker van die hoofrolle vertolk het. So daar is so klein bietjie van een leidraadjie wat ek vir jou gee. Jonke verlore, net hierna van Raaf.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. Hier op 'n sekondie.

0: Hier en daar met Kneelam. Dis 10 voor 4, saterdag natuurlijk 23 augustus. So, een week van nou af gaan ons sê, tot ziens winter en hallo lente. En ek dink dis nog eens een bekommerde dingetjie. Aangezien ons nou nog nie so baie reën gehad het, soos wat ek gedink het ons sou gekry het nie, maar... Ja, weet ek, ek moet sê van daai, as so 'n meme wat die ronde gedoen het op 'n stadium, van dat hierdie man nie meer die nuus doen nie, is die nuus nie meer akkuraat nie. Ek kan nie sy naam onthou nie, maar dit was jare en jare terug wat hy die weer gedoen het op televisie. En natuurlik wil ek weet, raai die reeks, raai die rolprent, en ek het vir twee klankgrepe gespeel, en as jy dit gemis het, laat ek hulle gou-gou hierso vir my kry, daar is 'n paar mense wat ingekom het, dink ek, die idee is reg, maar nie heeltemal waar hy moet wees nie. Die eerste enetjie, baie bekende man, dat ek hom net hier van die begin af jou speel, en luister baie mooi.
1: As jy seker is, 'n kans om saam my gesien te word.
2: Ja, kom ons gee die mense regtig iets om oor te skinder. Ek was ontsteld en emosioneel, ek het nie bedoel wat ek gesê het nie. Natuurlik sal ek by jou staan.
1: Het is vir my belangriker om te weet dat jy my glo. Ek is nie bewus van enige verneukspel nie. Al my onderhandelings is wettig en volgens die reëls.
2: Dan moet ons bewys dat Neville se aanduigings ongegrond is.
0: En daar is wat jy die eerste ene, ek kan wel vir jou sê, dis uit seisoen 7, met iets wat amper dieselfde let, of nommer in het. Daar is vir jou so vinnig geleidraad. So jy het letterlik 30 sekondes, hier is die ander enetjie.
1: Ja, kom terug, jongman. Jou maak nie uitgepraat raak nie. Ek het al wat die publikasies foto's van jou ingesien. Ek het gedink ek kom solank werk in die hok van jou.
3: Wat vind my die hok?
1: Jy is seker hier vir die troue. Die Lombard dochter. Julle bode op ons uitgenooi. Retief Anton se seun. Nou ja, ek...
0: Dan sê 0742 2009. Hier is so 2 sekundes hier. Maar kom ons praat oor die eerste enetjie in terme van wat het was. So hierdie ene kom uit 7de Laan, seisoen 7. Ja? 7de Laan, kan jy dit oorvertel. Natuurlijk, Richard van Westhuizen was 'n karakter, Tokkie Leroux en Antoinette Lou, Inge van Skalkwyk. Nou, Richard van Westhuizen, baie bekend vir televisie en rolprent in termen van goeders wat hy gedoen het oor die jare. En hoogtepunte waarna jy kan kyk, is die vertolking van onvergeetlike rolle in baie klassieke SAIK reekse, soos Belare vir 'n Enkeling, ek weet nie of jy hom onthou nie, waar hy ook al hierdie ikoniese themalied geskryf het en gesing het, en die klankbaan met Louis van Rensburg goue status behaal het. Nou, sy rol as die skelm Tokkie Leroux in die gewilde CP7 in 2005-2006 hoofrolle is in die produksie Die Plek van die Vleisvreters, Hart van Staal en een spanningsreeks met die naam Drijfzand. So hy het 'n hele paar gedoen. Natuurlijk ook genomineer vir 'n SAFTA toekenning en vir die beste akteur vir sy werk in Andries Plak. Nou, hy het ook verskeie musiekalbums uitgebring en 2 goue statusse bereik en baie bekend vir sy bydraes tot Afrikaanse musiek en radio vermaak. Die ander enetjie waarna ek gesoek het was Antoinette Lou, veelzijdige bekroonde verhoog en televisie rolprent, actrice en skrywer wat cum laude van die Universiteit van Vrystaat gekry het. So dit wys ou nie daar, ek sê mos in die Vrystaat kom goeie dinge vandaan. Televisie en rolprent hoogtepunte wat sy gehad het, was 'n gewilde akteur Inge van Skalkwyk in 7de Laan, sy was die eienaar van die boutiek, weet nie of jy daar enie kan onthou nie, en talle top televisie reekse soos Binnenlanders, White Lies, Dam, Fraksie en Die Bijl. Sy het ook die SAFTA toekenning gewen vir haar rol in Dion Meyer se laaste Tango in 2013. So dit wys ou net, jy weet, dit is ongelooflik wat hierdie mense kan doen, en ek meen dit is nie die 2 uit die 7de Laan reeks uit. Die ander een waarna ek gesoek het is Andrei Stols, en dit kom van die rolprent Vir Altyd. So ek het, die wenner is natuurlijk Jaco, hy het Loshande gewen. So hy het gevra, as jy een oomlik het, sit op Bok TV voordat hierdie musiekvideo speel. So as jy kans het, sit op Bok TV, dan kyk jy die musiekvideo wat hy gevra het. En een veteraan akteur met dekades ervaring achterom, televisie rolprente, hy is wyd bekend vir sy gesaghebbende stem, interaksie en karaktervolle bydra tot Afrikaanse drama en vermaak. Nou, rolprent hoogtepunte sluit in 'n hele paar. Vir Altyd 2016, hy het hierdie gewilde Afrikaanse romantiese rolprent, en die regisseur was natuurlijk Darryl Rood en Ivan Botha, en Donnelly Roberts, wat in die hoofrol was, verskyn as die dominee. En die ander bekende rolprente, meer klassiek, was die story van Clara Vollier. Ek onthou, ek was baie jong geweest, en ons nog naar die inry toe gegaan. En ons raak gestop en dit was eers een tekenprint, animatie wat op was. En jy weet, bestel die goede melkskommel en al die goeders, bring hulle na die kaart toe en die volgende rolprint is die story van Clara Valier. Nou, op zichzelf is dit een baie goeie rolprint, een baie goeie story. Maar om dit vir kind te gee en te sê, oor jy moet nou stil sit en kyk hoe hierdie tannie, hierdie sandhoop, jy weet, hierdie sandduin voor haar huis probeer wegkry. Ja, ek het eers jare later wel die rolprint oorgekyk en besef, ok, daar is een story aan. Al wat ek onthou, dit was een animatie gewees, daar was milkshakes gewees, of soos die chocolade, melkskommels, hamburgers, alles wat lekker was vir die kinderstory, maar nie so seer vir daai nie. So Jaco, my vriend, jy het om 100% reg, jy het gevra vir rede om te glo van Elvis Blue. Daar wie jy is, sit om hard, geniet om.

0: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Wêreldwyd op bokradio.co.za.

Nora Klop daar van die Jewels Fantasties. En is natuurlijk 10 minute oor 4 hier op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter wat instaan vir Stefan Vermaak. So ek het die voorreg om vir jou 'n bietjie Venter Vermaak te bring. So hoekom dan nou nie? Want ek het die voorreg. En wanneer jy kan uitsien, net hierna gaan ons bietjie radiodrama doen. Ek sien baie uit. Ek beloof, ek het nog niks gehoor van dit nie, so ek weet nie. Ek gaan dit saam met jou moet luister om te weet wat gebeur. En dis natuurlik 'n opbou na volgende naweek se finale, wil ek amper sê. Dis 'n kwessie van vandag en dan volgende week. So ja, dit is baie om na uit te sien en ek sien op zichzelf natuurlijk baie uit daarna. Ook wat jy kan verwag en ja, toe bietjie van 'n tegniese foutjie daar gebeur het, ons gaan nou die onderhoud met Danielle net daarna voer en bietjie gesels oor wat alles te verwagte is en wat ou kan doen. Hierso is Bring It All Back van S Club 7.

0: Bring It All Back daar van S-Club 7. Is het kwart oor 5 amptelik met 'n paar sekondes. Jy is ingeskakel hier saam met my Etienne Venter wat instaan op die festival van vermaak wat op verlof is. En ek hoop jy's reg vir H2. Maar ons episode 16, dit is ek sit hier in my hande vryf letterlik, want ek is so opgewonde om te hoor wat gebeur. En natuurlijk hierdie story gaan oor Leanne, Marcus, Tian, jy weet ek moet sê, dit is een kwestie van, as jy dit gemis het, dan moet jy gaan na die Bok Radio webblad toe, en daar is natuurlijk, al die potgooie is daar. So ek gaan luister voor volgende week se finaal, of finale episode wat ek dink daar gaan baie drama kom. Maar, op hierdie stadium, soos ek sê, daar wie is, luister mooi, sê die radio, of soos my oma sal sê, trek die draadloos nader, laat ons hoor, wat gebeur hierdie week in H2 maal?
1: H2 maal, een Bok Radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
2: Dankie vir die koffie, Gert. Maar ek gaan ongelukkig nie lang kan bly nie.
3: Ek neem aan, maar ek weet jy is hier nie.
2: Nee, hy weet. Hy het gevra dat ek kom.
3: Om wat te maak? Maar wacht, sê my eens. Hoe gaan het nou met hom?
2: Die dokter is baie tevrede met sy vordering. Sy stem gaan wel nog een rikkie hees wees, na die ventilator waarop hy gekoppel was.
3: Vir wat het werd is, ek is jammer vir my aandeel in die gemors, Leanne.
2: Hoe gaan het met jou?
3: Een dag op beslag. Daai hofdatum lê en wag vir my soos 'n matriek eksamen vraestel. Gelukkig laat my baas my van die huis af werk.
2: Jy het my eintlik nog so min vertel van jou werk. Jy het gesê jy werk by 'n platemaatskappy?
3: Vir nou ja, as hierdie hofsaak 'n lang uitgerekte storie raak, wie weet wat van my sal word.
2: Bly net positief, Gert. Jy is een goeie en eerlijke man. En voor jou oor uitvee is die berg voor jou, net een skade weer in die verlede.
3: Ek wens dit was so eenvoudig. Hier is ongelukkig nie die eerste saak teen my nie. Jy onthou van die bekleiere wat gemaak het dat ek en hy vir 5 jaar nie kontak gehad het nie.
2: Toe Marcus in een geveg was en dit toe op jou blameer het.
3: Einste, daai verlede les is een tatoeëermerk oor my naam geskryf. Dit gaan verswarende omstandighede teen my wees.
2: Ek weet nie wat om te sê nie, Gert. Ek wens dinge was anders.
3: Jy het gesê, maak het gevra, jy moet kom. Hoekom?
2: Ons sit in gesels nou so lekker, ek het amper vergeet. Hy het gevra ek moet die brief vir jou bring. Hy het my maak beloof dat ek nie die brief sal lees nie.
3: En het jy?
2: Kyk wat trek die tyd nou. Ek moet ongelukkig gaan. Ek wil gauw 'n draai gemaak by Marcus voor besoektyd weer verby is.
3: Dankie dat jy 'n draai kom maak het. Al het jy net gekom om hier die geheimsinnige brief af te lewer.
2: Voor ek gaan, daar is iets wat ek al baie lank wou doen, maar ek het net nog nooit die moed gehad nie. En vir een of ander rede voel die tyd nou reg.
3: Ek het amper jou verloofde se dood veroorsaak. So, as ek enig iets vir jou kan doen, sê net.
2: Daar is iets.
3: Ek luister.
2: Ek wil nog altyd my sangloopbaan een laaste ordentlike kans gee. En ek het weer onlangs begin skryf. En aangesien jy by 'n platemaatskappy werk, het ek gewonder of ek nie dalk van my lirieke vir jou kan aanstuur nie. Dalk dink jy daar is iets wat kan werk.
3: Ek het nie geweet jy kan sing en skryf nie.
2: Ach, ek kan nie eintlik nie. Dit is maar net 'n stupid childhood dream waarin ek vasklou. Maar ek dink daar is een liedjie wat dalk kan werk.
3: Jou tydsberekening kon nie beter wees nie. Een van ons kunstenaars het die platemaatskappy verlaat. Daar was klomp geld in hierdie oukie ingestoot en die oomblik toe hy fyn proe. Maar toe dink hy is groter as die bedryf self. 'N paar hofsake later is ons juis op sy knaal 'n nuwe jong talent. Stuur vir my wat jy geskryf het. As hy dalk al 'n demo track het, nog beter.
2: Is jy ernstig, Gert?
3: Ek kan niks beloof nie, maar ek sal sorg dat dit by die regte mense uitkom.
2: Wag, Ek moet ongelukkig gaan. Marcus het gevra ek moet net die brief aflewer en dan weer terugkom. Maar ons gesels weer en twee slaghuis.
3: As daar nou een ding is wat hy maak reg gedoen het, was om vir jou te kies. Ek sal wat iemand van die platenmaatskappy jou kontak. Kom, ek stap saam met jou voordeur toe.

0: this line speed like nothing else. Yes, Colby got it wrong, but one comes, they all come.
1: Ek kom nou maar, ek kyk net vir die Bokke All Blacks game van gister. Vrouwmense kan nooit verstaan hoe mans die game twee keer moet kyk nie. Die eerste keer is vir die gees en die tweede keer is om die game te analyseer. Laat ek net gauw weer vir Alexa probeer bel. Sy gaan een of ander tyd die foon moet optel.
2: Hallo, dis Alexa. Ek is obviously besig met een of ander groot deal ergens. As die ergensig is vir besigheid, los jou naam en nommer na die beep en ek kom my beep terug na jou toe.
1: Alexa, kom asseblief terug na my toe. Jy het gesê ek gaan vir 'n kort rukkie nie van jou hoor nie. Die kort rukkie is nou al 'n lang rukkie. Bou my asseblief, ek kort die geld. Dis seker nou die tyd wat ek moet aanvaar Alexa is weg met my geld. Ek kan nie glo ek het vir daai flippende vrou stories geval nie. Dit beter Alexa wees en hopelik sommer met 'n proof of payment. Is die een? Hallo Tian, jammer ek kom nou weer terug na jou toe. Dinge gaan maar bietjie dol die kant, maar ek dink dit sal goed wees om jou weer te sien. Hoe klink vanmiddag weer daar by die strand waar ons laas ontmoet het? Sjoe, ek het nie gedink sy sal my ooit weer wil sien nie. Dis dalk net wat ek nou nodig het. Kom ek reply sommer met 'n voice note. Hallo Leanne, ek moet sê, ek het nie verwag om iets van jou te hoor nie en ja, natuurlik sal dit lekker wees om jou te sien. Dit klink great. Blys ek nou sê het gesê ons moet op die strand ontmoet, want ek sê nie enige ander plek om bekostig nie. Ja, gelukkig het ek nog 'n klein bietjie petrol in my kar oor. Wie kan dit nou wees? Kan ek hierdie highlights net vir 'n rukkie in vrede kyk hê? Het beter Alexa wees. Is vreemd. Lyk so Amerikaanse nommer. Tian, goeiemiddag. Oh, wacht, ek moet Engels praat. Tian Slabbert, good afternoon. Yes, speaking, how can I help you? Francois, yes, he's my older brother. Yes, he is working on a farm in his H2A contract. What? Nee, kan nie wees nie. I'm sorry, sir. Can you just please say that again? My English is not that good. Grain in engulfment. Nee, kan nie wees nie. Asseblief nie. Ma, kom help me. Ma, Francois het verswoer. Nee. Puto. Puto, nee.

Die rol van Tian word vertolk deur Stefan Vermaak, Leanne Natisha van Sail, Alexa Monique Besson, Gert Heinrich de Plooy, H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.

Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

0: Waar, hoekom?
1: Ja, het is my baie lekker. Ek is eintlik 'n Johannesburger, maar danksy geleenthede soos hierdie is ek op pad so vroeg in Oktober na die Toyota Stellenbosch Woordfees toe. En eintlik gelukkig dat ek daar is om twee redes. Ek is 'n ma en ek het 'n podsending. Die naam is 'n ma en 'n mikrofoon. Luisteraars kan dit gaan soek op YouTube en daar praat ek met Afrikaanse ouers en ma's en vertel hulle stories en is opvoeding ook oor kindersake. Maar so saam met dit, ek het twee klein dogtertjies. Hulle is 3 en 6 jaar oud, so 6 is ook nou nie meer so klein nie, so dan weet ek ons er so'n story tyd in die aand, watter boeke hou hulle van, en watter tekorte is daar, en wat wil hulle meer van lees, so saam met dit, het ek toe nou ook 'n kinderboek geskryf, wat binnenkort op die rakke gaan wees, hy is nog nie eers amptelik bekend gestel nie, so die een dag is ek by die woordfees met die kinderboek vir die jongklop, kom toer saam dier die alfabet, dan gaan ons nou voorlees uit een leeuw in een lichtballon, wat rarig hulle op reis deur Suid-Afrika en dier die alfabet neem, en op die tweede dag, ek dink is die 4de Oktober op die Sondag, is ek daar vir die hart van 'n ma, dit is die boek wat voortgespreid het uit die podsending, waar ons dan 'n regstreekse opname vir die podsending gaan doen, waar ek gaan gesels met Dominique Olivier, die skrywer van Lessons from Loss, waar sy vertel oor waar sy haar man en kind verloor het, in 'n ongeluk, en gaan ons 'n gesprek daar oor opneem, natuurlijk, dit sal ook 'n emotionele episode wees, maar soos wat ek al op die podsending ook gesien het, het iemand altyd 'n boodskap om te deel en vir altyd vir die luisteraars en kykers beteken dit ook baie. So, twee heel uiteenlopende redes hoekom ek by die woordfees is, maar ek sien verskriklik uit na beide.
0: Ek sit letterlik hier met hoendervleis as ek hoor wat jy vertel in terme van, jy weet, 'n vrou wat al, of 'n ma wat haar man en haar kind verloor het, en ek meen deur die jare hoor jy al hierdie ongelooflike stories en dis so hartseer, jy weet, maar ek dink die voorreg wat jy het om hierdie dit te gaan deel op 'n platform en mense aan te raak en te sê, wie wat, al hou jy net hoop, jy weet, ek weet het gaan sleg, maar as een woordjie met die naam hoop, en dit strek so ver, enig op een dag, draai daai boekie om, en dinge raak anders.
1: Ja, en dit is regtig wat ek leer uit al die gesprekke op 'n ma en 'n mikrofoon, ook daar's mense wat, regtig, mens wil amper sê die onoorkombare, maar dan bewys hulle dit is ook nie, wat deur moeilike dinge is, dit mense wat kinders verloor het, of wat elke kind het met 'n gestremdheid, of wat net in hulle persoonlike lewe dinge moes oorkom, en wat hulle story wil deel, want dit is ook altyd, dit is nie net hartseer nie, daar's my altyd in al hierdie type van gesprekke is dit, is daar moed en is daar boodskap, en dis ook om mense ook altyd bereid is om hulle story te deel, want hulle weet vir iemand anders gaan dit ook iets beteken, en dis daarom ook nie altyd net swaar onderwerp, en ek moet sê, ek het al wonderlike vroue ontmoet, 'n ma van 12 kinders met wie ek gesels het, 'n ma van 'n vierling, sommer ook net lekker gesprekke oor ma wees en gesin wees, paas, praat ek ook baie keer meer op die podcast en om te gesels oor alledaagse ouerskapsuitdagings soos dissipline, wat ons allemaal maar mee sikkel, so dis eintlik vir my net as 'n ma 'n heerlike voorreg om so elke tweede week 'n wonderlike ouer of kenner of ma of pa kan ontmoet en dit dan nou met die kykers en luisteraars ook te deel en toe dit nou in boekformaat, die boek se naam is Die Hart van 'n Ma. As iemand dit wil koop, is by na Lady. O, en buiten vir die woordfees, is ek ook op pad Kaap toe oor so 2 weke. Ek is, as enige iemand al daar in die Overberg opgewing is, die lieflike mense van die Hermanus Bibliotheek het my ook genooi om op 5 September oor die Hart van 'n Ma te kom
0: sels
1: by 'n damesoggend daar in Hermanus. So, wat 'n voorreg om nou danksy die boek so gereeld in die Kaap te kan kom.
0: Nee, verseker, en ek weet, Stefan het ook gepraat, jy weet, in vorige programme oor dinge wat gebeur in Hermanus, was onder andere een van hulle. So, ja, ek sien baie uit na die voorregte wat mense het om dit te doen, maar ek moet sê, jy wat sê, 12 kinders of 'n vierling, ek probeer nou iets, ek weet, ek sit nou en dan probeer ek myself indink oor die, ja, two's a crowd, three's a company, kind of thing, jy weet, 12 oral pipies, ek weet nie hoe jy dit doen nie, dit is ongelooflik.
1: Dit was gelukkig nou nie ek gewees,
0: nee, nee.
1: Maar die wonderlike Tina van Deventer met wie ek gesels het vir daardie episode, en ja, en dan dink mense, maar dit is seker maar 'n saamgestelde gesin, jy weet, 'n ma en 'n pa, nee, dit is een ma en een pa, wat 12 kinders gehad, en daar is ook die tweelinge of drielinge nie, so dit is 12 keer wat sy geboorte gegeet aan die klop, maar wat 'n wonderlike vrou en 'n inspirasie.
0: Ek kan dink.
1: En sy sê ook, ek onthou sy het my in daai gesprek gesê, jy weet, mense nooi hulle graag uit, want as al die van Deventers optaag by een of ander iets, dan is dit 'n partytjie, is hulle allemaal daar aankom, so dit was 'n baie lekker episode, en aan die begin dink 'n mens aarde. Hoe kry sy dit reg en na die tyd voel jy sommige inspirering en jy dink nie as sy met soveel vreugde ma is vir 12 kinders, dan sien jy ook weer dan sien ek weer kom ons vir my twee al is hulle soms se handvol.
0: Nee, verseker, jy weet dit is half van dit is amper die hele rugby span, jy weet dink ek seker van op 'n stadium is dit 'n paar se droom om te sê, "Jesus, ek het die hele rugby span," maar ja, dit ek haal my hoed af. Jy weet dis

0: Dis ongelooflik.
1: Ja, dit was regtig lekker en die voorreg om so deur die potsending al hierdie merkwaardige mense en ook moet ek sê dan besef mense want ek gesels ook soms met bekendes uit en jy weet die wonderlike gesprekke met iemand soos Helen Zille
0: ja.
1: En Lindy Strydom. So ek gesels ook met bekendes, maar jy besef eintlik almal al of hulle nou bekend is of nie, het 'n storie om te vertel en is deur iets in hulle lewe, 'n ervaring wat hulle kan deel. En as jy net lank genoeg met enige iemand, eintlik of dit nou 'n ouer is of nie, as jy met iemand gesels, almal het 'n storie en dit is die voorreg van my agtergrond as journalistiek en nou wat ek het in die potstending nog steeds kan toepas is dat jy die voorreg het dat mense hulle stories en hulle harte met jou deel en dit is 'n wonderlike eer en dit is hoekom ek dit eintlik doen. Dis nie my werk nie. Dis sommer iets wat ek so as 'n kantprojek doen as ware, maar so lekker en so leersaam en regtig 'n voorreg. So weer eens as iemand wonder is op YouTube by 'n man en mikrofoon, ons het nou al ek is op 99 episode. So volgende week is episode 100. Daar's regtig baie lekker luister en kyk stof daar.
0: Ek sal definitief vir my broer bietjie sê hoor hierso, gaan luister bietjie hierdie en dan vertel jy my of jy kan enigsins kan sê hoorie ek het al daai van tevore oorgekom of ek het al daai van ja. Daai gebeur. Ek dink dit is 'n ongelooflike ding, so ek sê ek bietjie vroeër gaan oplees oor wat gebeur en wat gaan alles in rondom dit. En dis vir my weer eens, ek hou my hoed af, dis 'n ongelooflike ding vir iemand om te sê veral in verdagse tye. Weet, ek is 'n ma van 2 van ma van 3 en ek kom by alles uit, want die lewe is so warwel en besig. Dit maak dinge regtig moeilik. Natuurlik het ek ook vroeër vir jou gesê, jou goeie neef daar, Hendrik de Plooy, so ek gaan nog sy voice note speel, hy het gesê, asseblief, ek moet hallo sê, so Hendrik, ja, goeiemiddag, ek het daar hier op die lijn, speel geraaie uit vir Hendrik.
2: Daniela is my niggie, wat een verrassing. Dit is rare verras. Want het sê alle Daniela, jou neef Hendrik is op. Want het sê jou tannie, my ma, luister ook nou.
0: As Hendrik sê sy ma luister ook, so die tannie is ook ene oore. So jy moet definitief wel van my boodskap
1: skeer. Baie liefste vir
0: tannie Bosie. Want Hendrik is 'n gereelde luisteraar. Hy is baie, baie op die radio saam met baie van ons. Nie net 20 in een program nie. En ek sien vreeslik baie uit. So jy kom in voor die tyd, waar kan hulle kaartjies kry?
1: Ja, dit is, as jylle op die Toyota Stellenbosch Woordfees se webblad gaan, sal jylle daar makkelijk uitkom by die program en die skakel, so die twee waarin ek weer neem is, kom toer dier die alfabet, as jy net soek daarvoor, en die ander een is die hart van 'n ma, dit is waar hulle die kaartjies kan kry daarvoor, so maar makkelijk soek net Toyota Stellenbosch Woordfees online, en dit is waar jy by die kaartjies gaan uitkom.
0: Fantasties, ek dink ek gaan bietjie daar met die stasiebestuurder praat, en sê, hoor jy so, ek wil die sondagprogram gaan kyk, ja, jy weet.
1: Want ek wil ook vir jou sê, Etienne, jy het gesê, gaan vir jou broer sê wat kinders het, maar ek kry baie nogal terugvoer van luisteraars en kykers van die potsending wat sê, hulle is nie ouers nie, of dat hulle nog nie kinders het nie, of nie kan kinders hê nie, of nie wil kinders hê nie, en wat nog steeds dit saam kyk en luister, want dit kom maar eintlik na mense stories toe, so jy is meer as welkom, jy hoef glad nie om half 'n pa te wees nie.
0: Fantasties.
1: Dit spreek maar eintlik tot menswees in die algemeen, kom asseblief en kom gerus.
0: Ja, weet wat, ek soos jy sê, weet jy, 'n persoonlike ervaring en daar is maar altyd trauma op een of ander manier, maar daar is ook soveel geluk, jy weet, en ou is,
1: ja.
0: Hulle sê altyd, jy weet, mense onthou die slegte, ja, dit is nou maar a default, denk ek, wat baie keer gebeur, maar daar is soveel goed om voor te juig en dankbaar te wees en dankie te sê.
1: Ja, en ek dink, na jy hierdie gesprekke geluister het, eindig mens nogal selde met 'n gevoel van hartseer of mismoedigheid, dit is regtig, die terugvoer altyd is positief, en dankie vir die mense wat hulle stories gedeel het by my ook, en ek probeer ook elke episode, moet jy wegstap met inspirasie en hoop, eerder as negativiteit. En dit sal die gevoel ook by die gesprekke wees, by die woordfees, so ek hoop regtig mense kan al uitkom.
0: Ek is seker daarvan, so as julle nog die kaartjies het, jy maak 'n plan woordfees, gaan op die webblad, kry kaartjies Saterdag en Sondag, so jylle kan soms maar beide gaan kyk, jylle wil dit nie mis nie. Daniel, baie vreeslik, dankie vir jou tyd, ek waardeer dit en alle sterkte met die pad vorentoe.
1: Dankie, ek sien uit om jylle in die Kaap te sien binnekort.
0: Nou maar toe, laat het jy. Goed,
1: tot ziens.
0: Bye.

American Heartbreak van Kip Moore. Ja, my tyd is verstreke en jy wil nie heartbreak hê nie, so maak seker dat jy jou kaartjies kry vir hierdie ongelooflike man wat een van die dae Suid-Afrika te kom. Baie dankie vir julle tyd, vir jou tyd vir die laaste 3 ure. Dit was vir my ongelooflik. Dit was lekker om om 'n program aan te bied op 'n Sondagmiddag weer. Ek was so gewoond op 'n stadium, jy weet, Sondag is die dag en ja, nou het ek hier 'n ongelooflike program wat ek kon aanbied. En ek is natuurlik volgende Sondag weer terug. So ek sien baie uit na haar 2 maande einde. Ek weet nie wat dit is nie. So ek kan nie vir jou sê nie, Helene het my gesê, sy gaan sommer 2 radio's aansit. So Helene, ek dink, daai is een baie goeie idee. Stefan, my maat, dankie vir die voorrecht, dit was heerlik gewees, en om Tommy Dell staan by, hy is reg, hy het sy springbokke pullover aan, weet, hy is reg vir dit, ek sal nou niks sê oor die bokkies nie, of oor die bokke, althans, wat gister gebeur het, is nou nie heeltemal een van die lekkerste dinge nie. Verskoon toch, Ene. Ek het gaan loer hier so en klomp mense het gevraad. Is jy oor die, yes, jy kan ons nie een stikkie Johnny Clegg insit nie. Dacht ek, okay, weet wat, kom ek gaan loer of ek kom iwers kry op die speelhuis. En Jan, my maat, ek het hom gekry. Nou, van my kant af wil ek vir jou sê, daar is nog heel wat van die Sondag oor. Geniet dat die son skyn nog heerlik buite. Dit is 'n voorreg. Al gaan sit hier net 5 minute. Vat 5 minute, gaan sit 5 minute buite in die son. En jy hoef niks te dink nie. Los jouself van binne. Binne in die huis, ontkoppel net 'n bietjie van daai hele ding af, van sosiale media, en ek wil namens sê, pull yourself towards yourself. Net om weer voete te vind en te sê, weet wat, ek is reg vir die laaste week van Augustus. Waar jy ook al is, ek hoop jy is geseend en be blessed, soos hulle altyd sê. Ek gaan uitspeel met Johnny Clegg in Spirit of the Great Heart. Van my kant af, Etienne Venter, ek sê vir jou vreselijk baie dankie. Ek is natuurlijk morgen aan terug, tussen 17 vir Brentwine de Wet. So, as jy saam keer saam. Waar jy ook al is, geniet het. Van my kant af, laat het juig. Cheers.

0: baby, let's go to Memphis, yeah. Faith Hill on Book Radio, oh, wow.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Luister, as petrol nou weer opgaan en meer en meer en meer, gaan ek 'n fiets moet kry. Ek gaan 'n fiets koop. 'n 250. I'm going to buy a bicycle, a 250. Two wheels and 50 spokes. And I will be pedaling my way to Book Radio. Because petrol is so expensive, so ja, dan rij ek met die fiets van my, ne? Oh, lekker, ne?

0: wêreldwyd op bokradio.co.za.
1: There you go, there you go. On Bok Radio 98.9 FM, iemand sê, sê swaar, Tony, hy is nou so sad. Iemand sê, sommer die vuur uit water op die vuur gegooi. Die vleis in die yskas weer teruggesit. Die bierblik is sommer weer toegemaak. Hy sê, hy was so sad. Hi, Tony, ons dink aan jou swaar. Ons dink aan jou, boete. Hou yourself in. Hou vas. Rousseau sê, hulle maak nou lekker ice pie daar buiten. Bye bye, dankie. And I hope it's nice and crispy. And the crackling must go when you chew it. Ay, lekker man, lekker man. There's a song called Cowboy Take Me by the Chicks.

sur as pietra segmet fratal. Sy's pietra segmet fratal. Ek hoor sy toe 'n taksel gekry.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Radio. Ek luister na die wind, na die wind. As daar geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na die wind, jy kan self besluit.

Johnson, ce soir. Johnson, ce soir. Here.